新闻播送完了。本次新闻使用的是 AI 播音，感谢您的收听。这里是 NHK 日本国际传媒。

0: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
1: 時計台の中にいます。
0: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
1: わかりました。
2: あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
4: 오늘의중요표현은시계탑안에있어요
1: 도깨다이노나카니이마스
4: 이걸배우면자기가있는장소를말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
5: 도깨다이
4: 는시계탑
5: 나카
4: 는안
5: 도깨다이노나카
4: 는시계탑안이라는뜻입니다그뒤에
5: 니
4: 는장소를나타내는조사하고요
5: 이마스
4: 는동사있다
5: 이르
4: 의마스형입니다오늘의포인트입니다존재나소재를말할때는동사
5: 이마스
4: 를사용합니다
6: 전에아리마스를배웠는데요이마스하고어떻게다른가요
5: 이마스
4: 는사람이나생물의존재에대해사용하는표현이고요사물의존재에대해서말할때는
5: 아리마스
4: 를사용하죠
6: 그렇군요
4: 자기가있는장소를말할때는장소를나타내는말뒤에조사니를붙이고그다음에
5: 이마스
4: 라고하면됩니다또있는곳을정확히전하려면표적이되는건물을사용해서위치관계를나타내면되는데요중요표현인시계탑안에있어요
5: 도깨다이노나카니이마스
4: 처럼표적노위치니이마스라는순서로말하면됩니다
6: 표적이시계탑도깨다이이고위치가안나카이군요
4: 네그렇죠
6: 그럼따라서발음해보세요
5: 도깨다이노나카니이마스時計台の中にいます。
6: 잘따라하셨어요
4: 그럼만나기로한상대방에게전화로자기가있는장소를말하는대화예를들어보시죠
7: 今どこにいますか
8: 改札の前にいます
4: 내용을확인할까요
7: 이마도코니이마스카
6: 지금어디에있어요
5: 이마
4: 는지금이라는뜻입니다있는곳을물을때는
5: 도코니이마스카
4: 라고하는데요
8: 가이사츠노마이니이마스
6: 개찰구앞에있어요
5: 가이사츠
4: 는개찰구
5: 마에
4: 는앞이라는뜻입니다
5: 가이사츠노마에니
4: 라고하면개찰구앞에라는뜻이되죠
6: 그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요
5: 이마도코니이마스카가이사츠노마에니이마스가이사츠노마에니이마스
4: 이밖에도자기가있는곳을말해볼까요편의점안에있다고가정해보세요편의점은
5: 콘비니콘비니
4: 라고합니다안은
5: 나카
4: 나카이죠자말해보세요
9: 콘비니노나카니이마스콘비니노나카니이마스
4: 이번에는여러분이인포메이션센터옆에있다고가정해보세요인포메이션센터는영어의인포메이션센터를줄여서
5: 인포메이션인포메이션
4: 옆은
5: 옆고옆고
4: 라고합니다자말해보세요
10: 인포메이션의옆에있습니다인포메이션의옆에있습니다
4: 오늘의추가표현은탐이전화로가이또에게한이말입니다그대로외워보세요
1: わかりました

0: ました。
1: あ、カイト、こっちこっち。
2: ごめん、遅くなって。
3: ハルさんの知恵袋。
4: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의편의점에대해소개해드리죠
5: 이홍복씨는평소에편의점을이용하세요
4: 그럼요뭐거의매일가는편이에요
5: 네편의점은대개24시간영업을하고연중무휴인점포가많죠도시락주먹밥샌드위치같은가벼운식사나사탕껌초콜릿같은과자차나주스같은음료는물론이고잡지나문방구일용품도갖춰놓고있죠샴푸세제휴대전화충전기소고같은것도팔고요
4: 오뎅그리고치킨도팔아요
5: 네또 ATM 에서돈을찾을수도있고인터넷으로예약한티켓을받을수도있습니다여러분도편의점을잘이용해보세요일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

0: ました。
1: あ、カイト、こっちこっち。
2: ごめん、遅くなって。
3: ハルさんの知恵袋。
4: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의편의점에대해소개해드리죠
5: 이홍복씨는평소에편의점을이용하세요
4: 그럼요뭐거의매일가는편이에요
5: 네편의점은대개24시간영업을하고연중무휴인점포가많죠도시락주먹밥샌드위치같은가벼운식사나사탕껌초콜릿같은과자차나주스같은음료는물론이고잡지나문방구일용품도갖춰놓고있죠샴푸세제휴대전화충전기소고같은것도팔고요
4: 오뎅그리고치킨도팔아요
5: 네또 ATM 에서돈을찾을수도있고인터넷으로예약한티켓을받을수도있습니다여러분도편의점을잘이용해보세요일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第21课。
0: 今天学习怎样告诉对方你在哪儿，在节目的后半部分为您介绍日本的便利店。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米娅正在北海道旅行，两人今天来到了札幌的人气景点钟楼，在那里等候晚一点来的海斗。因为外面很冷，所以两人就进到了钟楼里。这时欣欣接到了海斗打来的电话。
0: 好，我们一起来听第21课的会话。
2: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: 来确认一下会话内容。
1: 海斗在电话里对星星说：
4: もしもし、タムさん。
0: 喂，星星。
4: 今どこにいるの？
0: 你现在在哪儿？
1: 星星回答说：
3: 時計台の中にいます。
0: 在钟楼里。
1: 海斗有些诧异地说：
4: え、中？
0: 啊，里面。
1: 接着，海斗对星星说：
4: じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: 那我也马上过去。
1: 星星回答说：
3: わかりました。
0: 好。
1: 过了一会儿，海斗到了，米娅先看见了他。
3: 啊，海斗。
0: 啊，海斗，
3: こっちこっち，
0: 这里这里。
1: 海斗跑过来道歉说：“
4: ごめん、遅くなって。”
0: 对不起，我来晚了。
1: 还好，海斗和星星他们算是顺利的见了面。
0: 这里的钟楼建于1878年，是一栋木结构的双层白色建筑，红色的屋顶上有钟塔。好，我们再来听一遍今天的会话。
2: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是在钟楼里。
3: 時計台の中にいます。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你在哪儿了。先来确认一下重点语句是什么意思。
5: 時計台
0: 是钟楼，
5: 中
0: 是里面。
5: 時計台の中
0: 就是钟楼里，后面的
5: に
0: 是表示处所的助词。
5: います
0: 是动词在
5: いる
0: 的 mas 型。
1: 本课要点，
0: 表示某人的存在或说明某人在哪里用动词
5: います。
1: 我们以前学过あります，它和います有什么区别呢？
5: います。
0: 表示人等有生命的物体的存在，而
5: あります
0: 则表示没有生命的物体的存在。
1: 好，明白了。
0: 要告诉别人你在哪里，先说出你所在的处所的名称，然后加上助词に，接着再说
5: います。
0: 如果要更准确地表达你的方位，可以利用地标建筑等说出你和它的位置关系，就像今天的重点语句这样，在钟楼里。
5: 時計台の中にいます。
0: 要按照这样的语序，地标の位置にいます。
1: 重点语句里的地标是钟楼 Togedai， 位置是里面 Naka， 对吧？
0: 对。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 時計台の中にいます。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段对话，有两个人约好了要见面，其中一个人正在打电话告诉对方他在什么地方。
6: 今どこにいますか？改札の前にいます。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 今どこにいますか？
1: 你现在在哪儿？
5: 今
0: 是现在的意思。询问对方在什么地方可以这样问。
5: どこにいますか？どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
6: 改札の前にいます。
1: 在检票闸口前面。
5: 改札
0: 是检票闸口。
5: 前
0: 是前面的意思。改札の前是检票闸口前面。に是表示处所的助词。
1: 好，请您把问句后面的答句反复的说一下。
5: 今どこにいますか？改札の前にいます。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习，说说你在哪里。假设你现在在便利店里，便利店是
5: コンビニ。コンビニ。
0: 里面我们刚刚学过是
5: 中。
0: 好，请回答。
3: コンビニの中にいます。
0: 再来做一个练习，假设你在问询处旁边。问询处就是把英语的 information center 简化了之后变成了
5: information information，
0: 旁边是
5: 横。
0: 好，请回答。
3: information の横にいます。
1: 怎么样，您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是星星在电话里对海斗说的这句话，请您把它记住。
3: わかりました。
5: わかりました。
0: 意思是好，用来告诉对方你理解了他所说的话。
1: 请您也跟着录音练习说一下。
5: わかりました。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。

0: ごめん、遅くなって。
1: 내용을확인할까요?
2: 가이토가탐에게전화를겁니다.
0: もしもし、タムさん?
1: 여보세요?탐씨?
0: 今どこにいるの?
1: 지금어디있어?
2: 탐이대답합니다.
3: 도깨다이の中にいます.
1: 시계탑안에있어요.
2: 가이토가되묻습니다.
0: 에?中?
1: 어?안에?
2: 그리고나서탐에게말합니다.
0: 자,僕もすぐそっちに行くね.
1: 그럼나도금방그곳으로갈게.
2: 탐이대답합니다.
3: わかりました.
1: 알았어요.
2: 잠시후에가이토가찾아왔습니다.가이토를발견한미아는
3: 아,가이토.
1: 아,가이토.
3: 거치거치.
1: 여기여기.
2: 가이토가두사람이있는곳으로뛰어와서말합니다.
0: ごめん,遅くなって.
1: 미안,늦어서.
2: 가이토가무사히탐과미아를만나게돼다행이네요.
1: 시계탑이있는건물은하얀2층목조건물인데요.붉은지붕위에시계탑이있습니다.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
0: もしもし、タムさん。今どこにいるの?
3: 時計台の中にいます。
0: え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
0: ごめん、遅くなって。
1: 오늘의중요표현은시계탑안에있어요.
3: 도깨다이の中にいます.
1: 이걸배우면자기가있는장소를말할수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
4: 도깨다이
1: 는시계탑.
4: 나카
1: 는안.
4: 도깨다이の中
1: 는시계탑안이라는뜻입니다.그뒤에
4: 니
1: 는장소를나타내는조사하고요.
4: 이마스
1: 는동사있다.
4: 이르
1: 의마스형입니다.오늘의포인트입니다.존재나소재를말할때는동사
4: 이마스
1: 를사용합니다.
2: 전에아리마스를배웠는데요.이마스하고어떻게다른가요?
4: 이마스
1: 는사람이나생물의존재에대해사용하는표현이고요.사물의존재에대해서말할때는
4: 아리마스
1: 를사용하죠.
2: 그렇군요.
1: 자기가있는장소를말할때는장소를나타내는말뒤에조사니를붙이고그다음에
4: 이마스
1: 라고하면됩니다.또있는곳을정확히전하려면표적이되는건물을사용해서위치관계를나타내면되는데요.중요표현인시계탑안에있어요.
4: 도깨다이の中にいます.
1: 처럼표적노위치니이마스라는순서로말하면됩니다.
2: 표적이시계탑도깨다이이고위치가안나카이군요.
1: 네,그렇죠.
2: 그럼따라서발음해보세요.
4: 도깨다이の中にいます.도깨다이の中にいます.
2: 잘따라하셨어요?
1: 그럼만나기로한상대방에게전화로자기가있는장소를말하는대화예를들어보시죠.
5: 이마도코니이마스카?가이사츠노마에니이마스.
1: 내용을확인할까요?
5: 이마도코니이마스카?
2: 지금어디에있어요?
4: 이마
1: 는지금이라는뜻입니다.있는곳을물을때는
4: 도코니이마스카?
1: 라고하는데요.
5: 가이사츠노마에니이마스.
2: 개찰구앞에있어요.
4: 가이사츠
1: 는개찰구.
4: 마에
1: 는앞이라는뜻입니다.
4: 가이사츠노마에니
1: 라고하면개찰구앞에라는뜻이되죠.
2: 그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요.
4: 今どこにいますか?改札の前にいます.

0: 改札の前にいます。
1: 이밖에도자기가있는곳을말해볼까요편의점안에있다고가정해보세요편의점은
0: 콤비니콤비니
1: 라고합니다안은
0: 나카
1: 나카이죠자말해보세요
2: 콤비니의나카에있습니다コンビニの中にいます。
1: 이번에는여러분이인포메이션센터옆에있다고가정해보세요인포메이션센터는영어의인포메이션센터를줄여서
0: 인포메이션인포메이션
1: 옆은
0: 横横
1: 라고합니다자말해보세요
3: 인포메이션의横にいますインフォメーションの横にいます。
1: 오늘의추가표현은탐이전화로가이또에게한이말입니다그대로외워보세요
4: わかりました
0: わかりました
1: 는알았어요라는표현으로상대방이말한것이나이야기의내용을확실히이해했다는것을전하는표현입니다
5: 여러분도따라서발음해보세요
0: わかりました
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: もしもし、タムさん。今どこにいるの?
4: 時計台の中にいます。
6: え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
4: わかりました
7: あ、カイト、こっちこっち
8: ごめん、遅くなって
9: 春さんの知恵袋
5: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의편의점에대해소개해드리죠
1: 이홍복씨는평소에편의점을이용하세요
5: 그럼요뭐거의매일가는편이에요
1: 네편의점은대개24시간영업을하고연중무휴인점포가많죠도시락주먹밥샌드위치같은가벼운식사나사탕껌초콜릿같은과자차나주스같은음료는물론이고잡지나문방구일용품도갖춰놓고있죠샴푸세제휴대전화충전기소고같은것도팔고요
5: 오뎅그리고치킨도팔아요
1: 또 ATM 에서돈을찾을수도있고인터넷으로예약한티켓을받을수도있습니다여러분도편의점을잘이용해보세요일본말첫걸음어떠셨습니까
5: 네다음시간도많이기대해주세요

2時の NHK ニュースです。昨日は東日本から西日本を中心に広い範囲で気温が上がり、山梨県では39度を超えるなど内陸部を中心に危険な暑さになりました。今日は昨日よりもさらに気温が上がるところがある見込みで、埼玉県熊谷市では40度と酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さになる恐れがあります。熱中症に厳重に警戒し、より一層対策を心がけてください。 EU ヨーロッパ連合は、中国のネット通販大手アリババグループ傘下でヨーロッパなどで事業を展開する企業に対し、違法な商品が流通することへの対策を怠ったとして、日本円で1000億円余りの制裁金を課しました。 EU の執行機関ヨーロッパ委員会は20日、アリババグループ傘下でネット通販事業を展開するアリエクスプレスに対し、違法な商品への対策を義務付けた EU のデジタルサービス法に違反したとして、5億5000万ユーロ、日本円で1000億円余りの制裁金を課したと発表しました。 EU はおととし3月以降調査を進めた結果、アリエクスプレスは違法な商品が流通するリスクを評価する義務を果たしておらず、消費者に対して多くの違法な商品を勧めたり広告したりしていたとしています。また安全でないおもちゃと化粧品、それに偽造品を検知するシステムが適切に機能せず流通させたと指摘しています。 EU はアリエクスプレスに対して今後3ヶ月以内に改善計画を提出するよう求めています。アリエクスプレスの担当者は NHK の取材に対して、

会の決定及び過剰な制裁金には同意できない。我々が積極的に行ってきた改善策を無視したものだ。決定に対して不服を申し立てるとコメントしています。サッカーワールドカップ北中米大会の決勝でアルゼンチンはスペインに敗れ連覇はなりませんでしたが、アルゼンチンで観戦した市民は健闘した代表チームを称えていました。このうちアルゼンチン代表のエースメッシ選手が幼少期を過ごしたアルゼンチンの都市ロサリオでは19日市内の広場に大型スクリーンが設置され3000人以上の市民が集まりました。試合ではアルゼンチンが主勢に回る時間帯が長く続きましたが、ゴールキーパーのエミリアーノ・マルティネス選手が好セーブを繰り返すと集まった市民は歓声を上げ応援に一層力を入れていました。ただ延長後半にスペインに先制を許すと会場は静まり返り、その後祈るような表情で試合の行方を見守っていました。そしてそのまま試合が終了すると目に涙を浮かべる市民の姿も見られましたが、拍手で代表チームの健闘を称えていました。11歳の少年は結果は残念ですが決勝まで進めて嬉しい、メッシには全てに感謝しています、私の人生を変えてくれましたと話していました。35歳の男性サポーターは複雑な気持ちだ、思い通りの結果にはならなかったが私たちは挑戦を続け戦い続けることをやめない、4年後にはまたチャンスが訪れると話していました。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円49銭から50銭となっています。また1ユーロは185円43銭から48銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より175ドル20セント安い5万1971ドル22セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末より 123.161 上がって25,643.405 となっています。以上この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

7月21日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後2時台はロマンチックコンサート、クラシックへの誘い、シューマンの調べ。3時台、日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、研ナオコ作品集。4時台は明日への言葉、日本料理の真髄を世界へ、料理人の奥田徹さんのお話です。ではロマンチックコンサートです。今夜はクラシックへの誘い、シューマンの調べです。ドイツロマン派の作曲家、シューマンの名曲をお届けいたします。ロベルト・シューマン、1810年ドイツの生まれです。父親が出版業を営んでいたということもありまして、子供の頃から文学や音楽など芸術に親しみます。大学では法律を学ぶんですが、音楽への情熱が捨てがたく、本格的にピアノを学び始めますが、そのピアノの先生の娘と恋に落ちます。彼女こそがシューマンの妻となるクララでした。まさに運命の人との出会いでした。二人はクララの父親の反対を押し切って結婚いたします。シューマンは作曲家として交響曲、室内楽曲、ピアノ曲、歌曲と多くの名曲を残すとともに、音楽評論でも活躍をしました。若き日のブラームスを世に送り出したりもしています。亡くなったのが1856年7月29日、46歳でした。では1曲目です。ピアノ五重奏曲から第一楽章です。この曲、シューマンがクララと結婚した2年後、1842年に書いたものです。この年、1842年といいますのは、シューマンの室内楽の年とも呼ばれています。シューマンはこのピアノ五重奏曲をはじめ、弦楽四重奏曲ですとかピアノ四重奏曲など室内楽を集中的に作曲をいたしました。で、今夜お聴きいただきますピアノ五重奏曲の第一楽章ですが、明るくはつらつとした雰囲気の曲です。クララとの幸福な結婚生活を反映しているかのようです。ではシューマン作曲ピアノ五重奏曲編法長調作品44から第一楽章、ピアノがルドルフ・ゼルキン、ブダペスト弦楽四重奏団です。

シューマン作曲ピアノ五重奏曲変法調調作品44から第一楽章、ピアノがルドルフ・ゼルキン、ブダペスト弦楽四重奏団でした。シューマンの音楽、二面性があるんですね。気分が高揚した面と物思いに沈んだ面、この2つの面なんですが、シューマン自身の性格も、そうした二面性を持っていたようです。でこの、ピアノ五重奏曲の第一楽章、そうしたシューマンのこう二面性のうちにですね、まさにこの気分が高揚した面が現れているように思います。続いてはピアノ曲集シャニクサイ。シャニクサイ、ピアノの商品集です。シャニクサイ、カーニバルですね。シャニクサイはカーニバルのことですが、そのカーニバルのように個性的な商品が次々と現れます。で今夜はその中から当時の作曲家の作品のパロディとでも言った曲を2曲お聴きいただきます。まずはショパンです。シューマンとショパンは同い年です。で曲はこのまさにこのショパンを思わせる優美なものになっています。でもう1曲はパガニーニです。で曲はそのゆったりとしたワルツで始まるんですが、途中バイオリンの名手パガニーニのように華やかな超絶技巧を聞かせる部分が登場いたします。それではシューマン作曲ピアノ曲集シャニクサイ作品9から第12曲ショパン、第16曲ドイツ風ワルツ、間奏曲パガニーニ、ピアノが内田光子です。

曲ドイツ風ワルツ、間奏曲パガニーニ、ピアノが内田光子でした。いかがだったでしょうか。最初のショパン、こういう優美な感じがショパンっぽい感じでしたね。そして続くパガニーニ、途中も派手なこうピアノの技巧を聞かせるところありましたけれども、いかにもここもパガニーニという感じでした。まあ、このシューマンのシャニクサイ、まあ、この曲以外にもですね、まあ、面白い曲がたくさんありますので、ぜひ全曲聴いてみてください。次の作品、アラベスクです。シューマンは先ほどのシャニクサイをはじめ、こうピアノの名曲を数多く残しております。で、アラベスクも彼のピアノの名作です。で、このアラベスクと言いますのは、まあ、アラビア風のという意味なんですが、まあ、イスラム美術の装飾的な唐草模様のことを指します。まあ、そこから、まあ、唐草模様のような雰囲気を持った音楽のタイトルにもなりました。まあ、アラベスクと言いますと、このシューマンのもの、そしてドビシーのものもよく知られております。で、今夜お聴きいただきます、シューマンのアラベスク。まあ、優しく夢見るようなメロディーが何回も繰り返されます。で、その合間に物悲しいメロディーも挟まれます。それでは、シューマン作曲アラベスク波長調作品18、ピアノがウラディミール・ホロヴィッツです。

シューマン作曲アラベスク8丁作品18、ピアノはウラディミル・ホロビッツでした。なんて言うんでしょうかね、こう薄日の差すうららかな春の野原をこう見る感じというんでしょうかね、そういった感じを受けました。今夜のロマンチックコンサートはクラシックエネザナイ、シューマンの調べをお届けをしております。続いては歌曲集ミルテの花から検定です。シューマンにとって妻クララはかけがえのない存在でした。クララは妻として夫を支えただけではなく、優れたピアニストでもありました。夫の作品を演奏して紹介することに力を尽くしました。で、この歌曲集ミルテの花はシューマンがそのクララのために書いたものです。結婚する前の日の夜にクララに捧げられました。で、このミルテと言いますのは、日本では銀梅花と呼ばれます。結婚式の飾りとして使われる白い花のことです。ですからこの歌曲集、愛の花束とも言える内容になっています。で、今夜はその中から検定、捧げることですね、検定を聴いていただきます。曲は君は我が心我が魂我が至福の喜びと愛する人への熱烈な思いを歌います。それではシューマン作曲ミルテの花作品25から第1曲検定、バリトンがヘルマン・プライ、ピアノがレナード・ホカンソンです。

シューマン作曲ミルテの花作品25から第1曲検定、バリトンがヘルマン・プライ、ピアノがレナード・ホカンソンでした。最後ピアノがシューベルトのアベマリアのメロディーを引用していたんですが、お分かりになりましたでしょうか。この曲、シューマンが妻になるクララに捧げたものですが、曲を捧げられたクララ、こうした熱烈な愛の歌ですから、本当にさぞかし嬉しかっただろうなと思います。次の曲は、オーボエとピアノのためのロマンスから第3曲です。この曲、シューマンが39歳の時の作品です。全部で3曲からなる曲集なんですが、今夜はその中から第3曲をお聴きいただきます。どこか寂しげなメロディーで始まります。途中、やや音楽は高ぶりを見せますが、再び、最初の物悲しいメロディーが戻ってきます。それではシューマン作曲オーボエとピアノのための3つのロマンス作品94から第3曲、オーボエがハインツ・ホリガー、ピアノがアルフレッド・ブレンデルです。

シューマン作曲、オーボエとピアノのための3つのロマンス、作品94から第3曲、オーボエがハインツ・ホリガー、ピアノアルフレッド・ブレンデルでした。まあ、シューマンの二面性のうち、こう物思いに沈んだ面が出た一曲のようにも思いますが、まあ、メロディーといい、このオーボエの音色といい、本当に美しい曲だと思います。次は交響曲第4番の第4楽章。シューマンは交響曲を4曲残しております。でこの第4番はシューマンが31歳の年に書かれて、まあ、初演もされたんですが、まあ、不評だったため一旦お蔵入りになります。まあ、それから10年後、まあ、シューマンはお蔵入りになっていたこの曲に手を加えて改めて発表いたしました。まあ、この時、まあ、すでに3曲の交響曲を発表していましたので、まあ、この曲は第4番となりました。で今夜はフィナーレにあたる第4楽章を聴いていただきます。曲は神秘的な雰囲気で始まりまして、やがて大きく盛り上がり、早く生き生きとしたメロディーが現れます。まあ、優美なメロディーも挟みながら、最後はテンポを上げて輝かしく終わります。ではシューマン作曲、交響曲第4番二短調作品120から第4楽章、レナード・バーンスタイン指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。

シューマン作曲交響曲第4番二短調作品120から第4楽章レナード・バーンスタイン式ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。まあ何と言うんでしょうかね、この気分が高揚しているこのシューマンの姿がこの音楽にあると思うんですが、指揮をしておりましたバーンスタイン、シューマンの音楽を愛しておりました。この先ほどのその最後のですね、畳みかけるようなこの盛り上がり方、本当に素晴らしい演奏だったと思います。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへのいざない、シューマンの調べをお届けをしてきましたが、次が最後の曲です。子供の情景からトロイメライ。ご存知、シューマンの代表曲です。トロイメライ、ドイツ語で夢という意味です。まさに夢見るような名作です。では、シューマン作曲、子供の情景、作品15からトロイメライ。ウラディミール・ホロヴィッツのピアノです。

0: シューマン作曲子供の情景作品15からトロイメライ、ピアノはウラディミール・ホロビッツでした。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへのいざない、シューマンの調べをお届けをしました。交響曲から室内楽、ピアノ曲、そして歌曲まで、まあ曲の種類も曲の規模も様々だったんですが、どの作品もですね、私はシューマンのロマンを感じました。明日の2時台はロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツ、ジョニー・グリフィン作品集をお送りする予定です。では天気概況です。今日は日本の南の高気圧が勢力を強めて、沖縄や西日本や東日本を覆うでしょう。東北付近には前線が停滞する見込みです。九州から関東を中心に猛烈な暑さとなり、関東の内陸は40度まで上がるところもあるでしょう。沖縄は晴れる見込みです。九州と四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸は晴れて強い日差しが照りつけますが、午後は所々で雨や雷雨があるでしょう。雨が激しく降るところもあり、道路の冠水などにお気をつけください。東北南部は午前中は日差しの届くところもありますが、午後は雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。東北北部は雲に覆われ雨の降る時間がありそうです。北海道は晴れ間が広がりますが、北部や東部で雨のところもあるでしょう。最高気温は那覇で32度、鹿児島は34度、福岡は33度、高知35度、松山は34度、広島は36度、松江では34度、大阪は36度の予想です。名古屋は39度と危険な暑さになるでしょう。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。小泉防衛大臣は訪問先のイギリスで講演し、日本とイギリス、イタリアの3カ国で進めている次期戦闘機の共同開発について、地域を超えた安全保障協力の新たなモデルとなるとして計画の重要性を強調しました。小泉防衛大臣は昨日、イギリス南部のファンボローで開かれている世界有数の航空ショーを訪れ、日本がイギリス、イタリアと共同開発を進めている次期戦闘機の実物大の模型を視察し、性能などの説明を受けました。この後、小泉大臣は会場内で講演し、防衛産業分野の各国との協力をめぐり、防衛生産力こそ抑止力だ。防衛産業はもはや一国だけでは完結せず、高い技術力を有するヨーロッパの同志国との協力は我が国にとって不可欠だと指摘しました。また日本が防衛力の強化に向けて年内に安全保障関連の3文書の改定を目指していることに触れ、防衛産業の中長期的な望ましい方向性を示すべく防衛生産技術基盤戦略を作成する予定だ。重要なターゲットの一つは、有事が長期化した場合でも必要な防衛装備品の生産能力を確保することだと述べました。その上で次期戦闘機の共同開発について、 今後数十年にわたり継続する人的、技術的、産業的な結びつきの基盤となるものだ。インド太平洋とヨーロッパ大西洋の安全保障をこれまで以上に強固に結びつけるもので、地域を超えた安全保障協力の新たなモデルとなると述べ、計画の重要性を強調しました。フィリピン軍は中国と領有権を争う南シナ海で昨日、海軍の兵士1人が中国海警局の乗組員に木製の棒で殴られ怪我をしたと発表しました。これに対して中国側は事実を歪曲していると反論しています。フィリピン軍によりますと、南シナ海のフィリピンが実効支配するセカンドトーマス礁の周辺海域で昨日午前9時過ぎ、中国海警局の乗組員8人が乗ったボートがフィリピン軍の海上の拠点に接近してきたということです。そして撮影を始めたため、フィリピン軍がゴムボートを出して追い払おうとしたところ、海警局の乗組員がフィリピン海軍の兵士1人の頭を木製の棒で殴り怪我をさせたということです。フィリピン軍が公開した映像には、中国側の白いボートとフィリピン側の黒いボートが接近し、双方が棒のようなものを振り回す様子が映っています。フィリピン軍は中国側の攻撃的な行動は兵士の生命を危険にさらし、南シナ海の緊張を高めるものだと非難しました。一方、中国側が公開した映像には、海警局の乗組員が接近しないよう中国語で呼びかけているのに対し、黒いボートが近寄ってきて乗っている人がパドルを振り上げる様子が映っています。海警局は声明で、フィリピンのゴムボートが警告を無視して接近してきたとした上で、フィリピン側が先に長い棒などを用いて中国側に攻撃を加えた、フィリピン側は事実を歪曲していると反論しています。フィリピンでは今日から ASEAN 東南アジア諸国連合の外相会議などが開かれ、フィリピンと中国の外相会談も予定されています。今日は内陸部を中心に気温が上がり、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で40度と酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さになる恐れがあります。このほか名古屋市で39度、前橋市やさいたま市、甲府市で38度と危険な暑さになると予想されているほか、東京の都心と大阪市、広島市で36度などと広い範囲で猛暑日になる見込みです。熱中症に厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、暑さ指数を確認して屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層対策を心がけるようにしてください。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。3時5分になります。

7月21日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、研ナオコ作品集。4時台、明日への言葉、日本料理の真髄を世界へ、料理人の奥田徹さんのお話です。では日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌謡スターセレクション、研ナオコ作品集です。歌手や俳優、タレントとしてマルチな活躍を続ける研ナオコさんの歌声です。1曲目、アバよ、研さんの代表曲ですね。まあ、研さんにとって唯一ヒットチャート首位を獲得した最大のヒット曲となりました。それでは作詞作曲、中島みゆき、発表が昭和51年です。研ナオコ、アバよ。

ケン直子でアバヨでした。まあ、この歌、まあ、切ない歌なんですが、ケンさんが歌いますと、なんていうんでしょうかね、こうどこか達観した強さのようなものも感じました。ケンさん、この曲で第18回日本レコード大賞の歌唱賞を受賞しています。改めてケン直子さん、1953年昭和28年7月7日静岡県の生まれです。先日73歳の誕生日を迎えたばかり。1971年に歌手デビューをします。まあ、歌手のみならず、バラエティ番組ですとか CM では、まあ、お茶の間のタレントとして、またテレビドラマや舞台では俳優としても活躍を続けてきました。最近は動画配信チャンネルでの発信も行っています。現在 NHK の朝の連続テレビ小説風薫るでは、味のあるナレーションを聞かせてくださっています。では2曲目です。グズ。ケンさん、この曲のヒットでシンガーとしてブレイクいたしました。まあ、女友達と自分が好きな男性とのキューピッド役を買ってれるという切ない内容の歌になっています。それでは、作詞秋陽子、作曲宇崎竜道、発表が昭和50年です。ケン直子、グズ。

ケン・ナオコでグズでした。ケンさん、この曲のヒットでシンガーとしてブレイクをしたわけなんですが、作詞の秋陽子さん、そして作曲の宇崎竜童さんのコンビにとってもこの曲、最初にヒットした作品でした。続いては一人ぽっちで踊らせて。ケンさんは今日最初の曲の、あわよをはじめ中島みゆきさんから作品の提供を受けたり、あるいは中島さんの作品のカバーもしています。でこの曲も中島さんからの提供曲でした。失恋した女性の歌です。優しいメロディーラインでケンさんのファンには人気の高い曲になっています。それでは作詞作曲中島みゆき、発表が昭和54年です。ケン・ナオコ、一人ぽっちで踊らせて。

研ナオコで一人ぽっちで踊らせてでした。この曲作詞作曲が中島みゆきさんですが、このタイトルのですね、一人ぽっちで踊らせて、この一人ぽっちというこのぽっちというところがこう中島さんらしいというかいいですね。まあ、それにしましても研さん、こう涙まじりの声といいますか、この泣きの入った歌声で、まあこの歌のまあ、女性の心を見事に表現しているなと思いました。次の曲、口癖。健さん、ジャンルを問わず多くの作詞作曲家の作品を歌っています。で、この曲はですね、空に星があるようにのヒットで知られます。シンガーソングライターの荒木一郎さんから提供を受けたものです。曲の内容は、未練がありながらも恋人にバイバイとさよならを告げるという内容になっています。それでは、作詞作曲荒木一郎、発表が昭和55年です。研ナオコ、口癖。

研ナオコで口癖でした。まあ、この曲もまあ内容的には寂しい内容なんですが、まあ、ケンさんがこう突き放すようにこう歌っているところがいかにもこうケンさんらしいなというふうに感じました。続いてはボサノバです。この曲シンガーソングライターの福島邦子さんの楽曲をケンさんがカバーしたものです。タイトルボサノバなんですが、まあ、いわばラテン歌謡風の一曲になっています。それでは作詞作曲福島邦子、発表が昭和56年です。研ナオコボサノバ。

研ナオコでボサノバでした。まあ、この曲も失恋の歌なんですが、しかしどこかこう強さも感じさせるような内容になっていると思います。まあ、研さんのその何て言うんでしょうかね、この真の強さを感じさせる歌といいましょうか、まあ、そういった歌がまあこうした曲の内容にもマッチしてるんじゃないかなというふうに思いました。今夜の日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション研ナオコ作品集をお届けをしております。続いては夏を諦めて、この曲ご存知、サザンオールスターズの代表曲ですが、研さんはこの曲をカバーして久しぶりにヒットチャートベスト10入りするというヒットとなりました。それでは作詞作曲桑田佳祐、発表が昭和57年です。研ナオコ夏を諦めて。

研ナオコで夏を諦めてでした。いや、研さん聞かせますね。なんていうんでしょうかね、このハスキーボイスでこうかすれた声でこう気だるそうに歌う感じがいいですよね。研さん、この夏を諦めてが大変気に入ってですね、研さんたっての希望でカバーをすることになったそうです。この曲で研さんは第24回日本レコード大賞金賞を受賞しました。健さんの代表曲になりました。続いての曲は愛道者恋道者。この曲、化粧品メーカーの秋の CM ソングに起用された作品です。ラテン風テイストの軽快な曲を健さんちょっと抑えたタッチで歌います。それでは作詞森幸之丞、作曲堤恭平、発表が昭和58年です。研ナオコ、愛道者恋道者。

面白い曲でしたね。あのタイトルの愛道者、恋道者も、なんていうんでしょうかね、こう、ケンさんらしいユーモラスな面もちょっとこう感じさせるタイトルになっておりましたが、まあ、この曲、まあ、ケンさんのファンの間では人気の作品だそうです。まあ、いかにもその化粧品メーカーの CM ソングという感じの都会的な作品だったと思います。続いては、泣かせて。ケンさん33枚目のシングルでした。作詞作曲は小倉圭さん。ケンさんの楽曲では初めての起用でした。曲は心に染み入るようなバラードになっています。ケンさんの代表曲になりました。それでは、作詞作曲小倉圭、発表が昭和58年です。ケン直子、泣かせて。

研ナオコで泣かせてでした。まあ、なんていうんでしょうかね、この物語るようなこの抑えた研さんの歌がですね、まあ、この歌の内容にぴったりだなと思って聞いていました。続いては東京見返り美人、先ほどの泣かせてとは一転しまして、秋葉子さん、宇崎竜童さんのコンビによるアップテンポのロック歌謡です。研さん鮮やかに歌い切ります。それでは作詞秋葉子、作曲宇崎竜童、発表が昭和61年です。研ナオコ、東京見返り美人。

ケン・ナウコで東京見返り美人でした。なんとか見事でしたね、ケンさんの歌ね。まあ、歌の内容に沿ってこう多彩なこの声の表情をですね駆使していました。本当に聞き入ってしまいました。今夜の日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション、ケン・ナウコ作品集をお届けをしてきましたが、次が最後の曲です。カモメはカモメ、ケンさんの代表曲にしてヒット曲です。アルバムカモメのようにからシングルカットされた一曲です。作詞作曲は中島みゆきさんです。この曲でケンさんこの年の日本レコード大賞金賞を受賞しています。それでは作詞作曲中島みゆき、発表が昭和53年です。ケン・ナオコ、カモメはカモメ。

0: 研ナオコでカモメはカモメでした。まあなんていうんでしょうかね、こう切ない失恋の歌ではあるんですが、研さんこう見事に歌い上げていましたね。研さんの歌を聴いていますと、その切ない失恋の歌ではあるけれども、そのなんですかね、こう自分を見失っていないというか、自分は自分なんだっていう、そういう決意も感じさせる歌なのではないかなというふうに感じました。今夜の日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション研ナオコ作品集をお届けをしてきましたが、本当にこう研さん声の表情の幅が広いですよね。どの曲に合わせてですね、どの曲もこう表情ですとか個性が違ってます。でもどの曲も紛れもない研ナオコさんそのものということで、まあ本当にこの曲のメッセージを伝える歌唱力というのは本当にさすがだなと思って聞きました。明日の3時台は日本の歌心の歌思い出の流行歌海の歌アラカルトをお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は日本の南の高気圧が勢力を強めて沖縄や西日本や東日本を覆うでしょう。東北付近には前線が停滞する見込みです。九州から関東を中心に猛烈な暑さとなり、関東の内陸は40度まで上がるところもあるでしょう。沖縄は晴れる見込みです。九州と四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸は晴れて強い日差しが照りつけますが、午後は所々で雨や雷雨があるでしょう。雨が激しく降るところもあり、道路の冠水などにお気をつけください。東北南部は午前中は日差しの届くところもありますが、午後は雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。東北北部は雲に覆われ雨の降る時間がありそうです。北海道は晴れ間が広がりますが、北部や東部で雨のところもあるでしょう。では各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇晴れ、予想最低気温28度、予想最高気温32度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えをしていきます。鹿児島晴れ時々曇り、27度、34度。福岡晴れ時々曇り、28度、33度。高知晴れ時々曇り、26度、35度。松山晴れ時々曇り、28度、34度。広島晴れ時々曇り、28度、36度。松江曇りのち時々晴れ、27度、34度。大阪晴れ時々曇り、29度、36度。名古屋晴れ時々曇り、28度、39度。金沢晴れ時々曇り、27度、34度。新潟曇り時々晴れ、26度、32度。東京晴れ時々曇り、27度、36度。仙台 晴れのち時々曇り、25度、34度。秋田、曇り一時雨、25度、30度。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。太平洋戦争中に台湾沖の海域で命を落とした人たちの遺体が漂着したとされる台湾南部の海岸で遺骨の試掘調査が始まりました。台湾とフィリピンの間にあるバシー海峡周辺は太平洋戦争当時の重要な輸送ルートで、旧日本軍の艦艇や輸送船がアメリカ軍の潜水艦に撃沈されるなどして10万人以上が犠牲になったとも言われています。バシー海峡に面する台湾南部屏東県の海岸には戦没者の遺体が漂着したとされ、厚生労働省の委託を受けた日本戦没者遺骨収集推進協会の派遣団や台湾側の協力者などおよそ10人が昨日から遺骨の試掘調査を始めました。およそ2メートル四方の範囲をクワなどの道具を使って少しずつ掘り進め、遺骨が見つかれば今後収容に向けた調整を行うということです。調査は今月31日まで2カ所で行われる予定で、日本と外交関係がない台湾では日本政府による遺骨の収集が進んでおらず、実現すればおよそ半世紀ぶりとなります。日本戦没者遺骨収集推進協会の井上達明調査派遣団長は、遺骨の帰りを待っているご遺族やご家族に対しては大変お待たせして申し訳ないが、やっとここまでこぎつけたと慎んで報告したい、一日も早く遺骨を見つけて日本に送還したいと話していました。おととい、名古屋市中心部の歩道で20代の女性がマンションから転落した男性に巻き込まれて死亡した事故で、女性は当時友人と食事を終えて帰宅する途中だったことが警察への取材で分かりました。男性はマンションの住民ではないということで、警察は転落したいきさつを詳しく調べています。警察によりますと、おととい午前1時前、名古屋市中区栄の幹線道路の歩道を歩いていた飲食店店員の稲葉ほうらさん23歳が、近くのマンションから転落した29歳の男性に巻き込まれ死亡しました。男性も病院に搬送され意識不明の重体となっています。その後の調べで、稲葉さんは当時友人と食事を終えて帰宅する途中だったことが警察への取材で分かりました。警察によりますと、男性はこのマンションの住民ではないということです。マンションは12階建てで、入り口がオートロックになっていて、警察は男性がマンションを訪れた目的や何階から転落したのかなど当時のいきさつを詳しく調べています。現場近くの花壇では花束と水などが手向けられていました。このマンションに住む男性は、当時は自宅にいましたが気づかずニュースで知って驚きました。女性は偶然こんなことになってやりきれないと思いますし、ご冥福をお祈りしますと話していました。奈良市の

奈良公園でホルンの音色で鹿を呼び寄せる夏の鹿寄せが始まり、訪れた観光客を楽しませています。奈良公園の鹿寄せは明治時代に始まったとされ、春夏冬にそれぞれ一定期間行われ、観光の呼び物の一つとなっています。このうち夏の鹿寄せが今月19日から始まり、春日大社の境内にある飛び日野という広場で鹿の愛護団体の職員がホルンでベートーベンの交響曲田園を演奏すると、その音色に誘われるように鹿や子鹿が群れをなして走ってきて、およそ100頭が集まりました。そして職員が撒いたどんぐりを先を争うように次々と食べていました。訪れた観光客らは歓声を上げて写真を撮るなどして楽しんでいて、兵庫県から訪れた小学生は、楽器の力で鹿を呼び寄せることができるなんて感動しました、僕も鹿を呼んでみたいと思いましたと話していました。今年の夏の鹿寄せは9月6日を除いて9月27日までの毎週日曜日に行われます。以上、この時間のニュース、杉原光がお伝えしました。4時5分になります。

0: 7月21日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は松井春信がお送りしています。4時台はまず明日への言葉です。今日は日本料理の真髄を世界へというテーマです。お話は料理人の奥田徹さんです。奥田さんは1969年静岡県のご出身、静岡、京都、徳島で修行を重ね、33歳の時東京銀座に日本料理店を開きました。以来おいしい日本料理を生み出したいと日々精進しています。また日本の食文化を守るために和の美、食の美、温故知新という本を出版し、仲間づくりや後継者の育成にも力を注いでいます。聞き手は向井康子さんです。
1: 奥田さん、ようこそお越しくださいました。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。あの料理人の方がお召しになるあの白衣は何という名前がついてるんですか？
2: いや、まあ普通に白衣でいいなと思います。
1: そうですか、はい、白衣がお似合いの、今日は白いシャツをお召しですね、
2: まあ、白衣を脱いでそのまま来ました。そんな感じです。
1: はい、はい、あの奥田さんが東京の銀座に懐石料理のお店を出したのが33歳の時。
2: そうですね、2003年ですね、
1: はい、はい。その前にふるさとの静岡で29歳の時独立なさって、
2: 17坪のちっちゃいお店ですかね、飲んで食べて5000円の居酒屋からスタートしました。
1: そうでしたか、はい、今の銀座のお店では、どんなことを大事にお店の設計といいますかねなさったんですか？
2: まずお客さんが来た時に、あ、今日は日本料理店来てよかったなって、なんかそんな風に思ってもらえる全体像が描ければとは思ってます、
1: はい。
2: まあ、そもそも料理を出すっていうのは何て言うんですかね、料理というのはこう元気というかエネルギーとか、まあ、そういったものを提供するものだと思うんですけど、まあ、そんな中で日本料理が持っている品格というか、なんかそういったものが、まあ、私たちのその動きや言葉やサービスの中で、まあ、ちょっと感じていただければいいかなって、そんな感じですかね。
1: よくどんな服装でお店に行ったらいいのかというのはご質問もあるようですけど、
2: あ、全くまあ気にはしませんけど、まあ、最近はただ夏になりますと35度38度になりますからね、まあ、そうしますとなんか短パンでサンダルでっていうことが日常になると、まあ、そのまま来るのもどうなのかなっていうぐらいですが、あの基本的にはリラックスしていただければいいと思ってますので、まあ、あまりこちらからあの難しいことを言うこともありません。
1: ただ香りの強いものは避けてくださいとのことはおっしゃってますね。
2: そうですね、

0: まあ、だしの香りもそうですし、炭火焼きの魚の香りもそうですけど、まあ、料理は何かその食材がその料理となった時の香りを放つことは事実ですので、やっぱそれを妨げるようなものがあるのであれば、まあ、ちょっと遠慮していただいた方がうまくいくかなって思いますね。
1: 今お料理を出す時ですね、まずどんなことを心がけていらっしゃるんですか？
0: まあ、やっぱり日本料理ってその季節の表現だと思いまして、その食材もそうですけど、器ですとか、あとはその食べるもの以外のしつらえですとか、まあ、今ですと夏を感じていただけるようなものであればいいかなと思います。で、あとは食べるものですので、美味しくないとやっぱり上がらないわけですよね。でも美味しいものって何なのっていうと、結構これ意外と禅問答のように難しくて、お魚、野菜、お肉、含めて季節のもので、まあ、食べて美味しいというもの。
1: ただ美味しさは一人一人嫌いな食べ物もあったりもするでしょうし、なかなか悩ましいところもありますか
0: まあ、
1: ね。
0: そうですね。好き嫌いもあれば、まあ、最近ではそのアレルギーとかね、そういったものもありますし、量の多い少ない、まあ、いろいろありますので、まあ、プロとしてその調整できるところはなるべく調整してと。ただ全部が全部こうあれしていくと、この料理人さんは何を訴えたかったのかなと、この人は何を今回の懐石料理で伝えたかったのかっていうことがあまりこう薄れてきてしまうと、またこれも本意ではないかなと。まあ難しい話ですが、まあ毎日そんなことを考えております。
1: で、その食材ですね。一番いいと思われるものをもう全国あちこちから集めていらっしゃる。
0: まあそうですね、豊洲市場自体がもうそういう市場ですよね。今となったら世界中からって言ってもいいんじゃないですかね。まあ値段は高いのは皆さんご存知かもしれませんけど、まあピンの食材が揃うってのも豊洲市場ですし、まあでも日本津々浦々、その地方地方で本当にいいものっていうものはありますので、これは魚に限らず、野菜ですとか肉や乾物、まあ、そういったものを探して集めるというのが、まあ私たち料理人の仕事なのかなと思います。
1: 水にも大変気を使っていらっしゃると。
0: 日本料理って出汁の料理って言われるようなことあるんですけど、まあ、出汁の料理イコール水の料理だと思うんですよ。そういう意味では、まあ、その食材も大事です。昆布や鰹節も大事ですけど、一番大事なのはなんか水なんじゃないかなって、早い段階でちょっと気がつきまして、きちんと選んでいかないとまずいかなと思ってます。
1: 魚ですが、新鮮なものをすぐにいただくのが一番おいしいのかと思ったら、必ずしもそうでもないんですね。
0: そうですね。例えばマグロは取れたてすぐっていうのは味がしないのはなんとなく想像できますよね。白身魚も、生き締めにして血を抜いてから、まあ、死後硬直に向かうまでの、少し時間が経ってからのが実は美味しくて、で生のお魚使ってるお寿司屋さんなんかは実は1日2日ぐらい置いてからもっと旨味が出てからのがシャリとあったりですとか、まあ2日ですとか3日ですとか、ただこれも1キロと2キロではまた魚体でもって筋肉が違いますので微妙に違うのと、三枚におろしてるのとおろしてないのではこの空気感染の違いでもまた違う。こんなこともやっぱり経験でしかものはこう測れないということですので、やっぱりある程度の料理というのは時間が必要なんじゃないかなと思います。
1: お刺身をじゃあその一番いい状態で、まあ、準備したとして、この切るとき切り方っていうのも大事なんですか？
0: もちろん大事ですね。大事です。
1: ただ切ればいいってものではない。
0: ない。切れれば刺身というのは、そこにはやっぱり美味しさがついてないんだと思います。切りにくい、包丁で、ギコギコギコギコ切るとなんか傷つけてるような感じがするじゃないですか。まあ、それと一緒で、まあ、特に日本は片刃の包丁というのが世界では稀に見るこの切る道具なわけですよ。これをきれいに研いて本当によく切れる包丁で切ると、細胞レベルを全く潰してないわけですよね。
1: 細胞。
0: 細胞レベルを潰してない。そんなに違うんですかっていうと、もしかしたら気がつかない人には気がつかないかもしれませんし、気がつかない、まずいんですかって、いやそれまでもないです。ただやっぱりプロの仕事になりますと、1ミリ2ミリというか、100メートルの選手が0コンマ何秒で競うのと一緒に、やっぱり切れる包丁でいい魚を切る方が、刺身というものはきちんとした なんか美味しさっていうのが出るんだと思います。
1: それが細胞レベルなんですね、じゃあお刺身を作る時って奥田さんでもやはりこう緊張といいますか集中といいますか。
0: そうですね、ものすごい精神性の高いものだと思ってます。私が使ってるのは刃渡り36センチ尺2という長い包丁です。で、短い包丁で切るとどうなるかっていうと、まあ、例えば野球のバット、ゴルフのクラブを想像していただくと、短いクラブで遠くへ飛ばすのとものすごい力いりますよね。ある程度の長さがないと、身に負担をかけず切れないわけですよ。で、今度長いクラブ、長いバットを操るにはそれなりの構えがきちんとしてないとちゃんと振れない。包丁もちゃんと、持つところ、手首を固める、肩と肘で引くという、本当に引く一手間でしか作業はないんですけど、やっぱここにはきちんとした精神性が入るものだと思いますので、切れればお刺身じゃないかって言ったらもう所詮そこまでであって、でそれ以上のものを見せるのが私たちの仕事かなと思ってます。
1: プロなんですね、包丁はじゃあもうご自分で使うものはいつもご自分専用でご自分で手入れもなさってる。
0: そうですね、人の包丁はやっぱり人のなんていうんですか、念というかその人の何かが入ってるんで、やっぱり人の道具はあまり使いたくないというか使えないというか、切れる技量と研ぐ技量って同じなんだと思います。この人は包丁を切るのすごく上手だけど包丁研ぐの下手くそだねってあんまりないんですよ。その逆で包丁研ぐのは上手だけど切るの下手くそだねっていう人もあんまりいないんですよ。
1: 上手に切れるから上手に研げる、
0: ですので人に研がせるとやっぱり人の癖が包丁に入るので少なくとも私は嫌ですね。
1: だから包丁って何か武士の日本刀のようなものだというのこともおっしゃってますよ ね、
0: うすね、もう本当刀と一緒だと思います。ですから何かこう気持ちが定まらないときに闇雲に持って切るものでは私はないんだと思います。ですから気持ちが乱れて早く料理を作らなければ早く何かをしなければっていう料理を作ると料理も荒れます。そういう意味ではきちんと自分が定めたところに切るっていうこの一つが私はなんか料理を作る上で大事なんじゃないかなと思います。
1: 野菜でもやはり切るっていうことで変化が起こる。
0: 起こります。切り口がパチッパチッと決まってるとやっぱりその野菜一つ一つの味の骨格がちゃんと出てきます。特に日本料理は包丁が大事であって、やっぱ切ることに味をが完成すると、割烹料理って聞いたことありますよ ね、はい、あれ 本来は割種包重料理なんですよ。割つは割る、割るというのは切ることですね、
1: はい、
0: で割種の種は重で包は煮るということですね、
1: はい、
0: 重は従う。ですので切るが重で煮るは従うという、まず切ることが大事でその後ちゃんと、それに沿って味をつけて煮ましょうという、
1: はい、で器盛り付けっていうところにつながっていくわけですね。
0: そうですね、
1: 器も随分集めてといいますか季節に合わせたものを揃えてらして、これも大変ですよね日本料理って。
0: そうですね、これだけいろんな形、もしくは例えばご存知の桜の絵が描いてあったりですとか、もみじの絵が描いてあったりですか、雪景色が描いてあったりですとか、お正月ですと鶴とか亀ですとか、まあ、こういうふうにバリエーションの多い、器で料理を盛るのは世界で日本料理だけだと思います。ですから言葉がなくても春を表現できたり、それも2月は梅であって3月は桃であって、例えば4月が、桜であるのであれば、この、3ヶ月の間の花だけでも違うと。上薬料理も絵も描かない備前焼きや信楽焼きみたいな、焼き締めもあれば、まあ、これだけバリエーションの多い食器で料理を盛るのは日本料理だけだと思います。
1: ね、見た目のとにかく魅力っていうのもありますからね。
0: 大事だと思いますね、はい
1: はい、奥田さんのお店にはあの外国人の方もいらっしゃるということで、外国の方も季節感楽しんだり、あるいはそのデリケートな出汁の味っていう風なところも伝わってるんでしょうか。
0: 店の全体半分ぐらいが外国人のお客さん来てくださってます。まあ、途中コロナでね世界中大変なことありましたけど、まあ、そのコロナ明けからも、日本料理、 に興味があるというお客さんがうちに来てくださりますと、あまりその英語や何かで言葉で伝えることは難しいんですが、でも料理や器やしつらいを持って伝わっていることは大きいと思います。分かりやすく言いますと、この 2,3 年はお刺身に醤油をつけるあの量がもう皆さん日本人並みですね。その前のコロナのちょっと前ぐらいは、結構ベタってつけるような、はい、なんか想像がつくじゃないですか、ね、だったわけですけど、かなり覚えてるんだと思います。ってことは1回ではなく2回3回と見えてる方も多いんだと思います。で、食事終わってから今日何が一番美味しかったですかって聞くと、出汁っていう方多いんですよ。
1: あら
0: スープっていう方多いんですよ、
1: はい、
0: で私はお刺身のもしかしたら、トロだとか、もしくはお肉を焼いて出すこともありますから和牛ビーフって言うのかなと思うと、意外とスープが美味しかったと、
1: はい、
0: ですので、まあ、全員が全員ではないかもしれませんけど、分かる人にはちゃんと伝わってるんじゃないかなと思ってます。で、あとはこの繊細さも伝わってると思います。決して派手さはなく、素朴な中にもこの日本人が、日本料理が何か表現したいということも、私は伝わってるんじゃないかなと思ってます。
1: はい、じゃあメニューは全く別に外国の方向けっていうことはなく、同じ日本人の方にお出しするものと同じものを提供なさって。
0: 基本的にはそうですね、
1: はい、
0: まあ、よっぽど何か宗教上の問題ですとか、まあ、苦手なものがあればもちろん変更はしますけど、
1: はい、
0: 分かりやすく少し味を濃くしたり、
1: はい、
0: すると何か伝わるかなと思っても、結果的には日本人がどういうものを美味しいと言ってるのかっていうことを伝えないと、
1: はい、
0: 価値観が伝わらないんだと思うんですよ。ですので何か味付けを変えたりですとか、特別なものを変えるってことはしていないです、
1: はい、
0: そ
1: のメニューも何か50歳の時にそれまでいつも出していたものをやめるっていう大変大きな決断をなさったと伺いましたけれど、
0: まあ、いつも思うのは人生は一度きりでして、まあ、私はこの人生は料理を作って終わるんだと思って、ずっとやってきたんですけど、40代の時に一番私が料理作っていい時っていつなのかなと思った時、50代だと思ったんですよ。50代の10年で、今56なんですけど、確かに40代はものすごく体力ありましたけど、やっぱり40代までの経験値を持って50代で何を表現するのかっていうのがやっぱり答えだったんじゃないのかなと。で、まあ、ここからは性格の問題なんでしょうけど、まあ、同じことをずっとやって終わる方、これもいると思います。で、まあ、その方に何か最後マイクを向けた時に、他に何か考えませんでしたかって言った時に、いや私はこれが好きだったとっていうのであれば、それはそれで人生としていいわけですよ。でも万が一ですよ、いや本当はこんなこともやりたかった、あんなこともしてみたかったってというのであれば、さっさとやった方がいいんじゃないのって。で、日本料理もその伝統的な、ものをずっとなぞっているだけであれば、私じゃなくてもなぞれるんじゃないかなと。ということは、その今までの経験値の中から何か一つでも違うもので、何か一つでもこれからこんなものもあるんじゃないかって残るものにチャレンジしたいなと思いまして、まあ、今までやってきたことを全部、極端なこと言うと、やめるところから始めないと新しいものって出ないんじゃないかなと。
1: でも定番で皆さんが楽しみにしていらっしゃるメニューですとか、季節の味わいの料理ってあったわけですから、相当思い切った決断なのかなって気がしますけどね。
0: そうですね、で、各季節にお客さんからこれとこれとこれとこれは残せって言われた共通なものがありまして、その4つだけは残しまして、あとは全部変えますと。
1: すごいですね。
0: で、我々業界も、このスマホができてからは、まあ、皆さん料理を、写真に撮って、コメントをつけて流すわけですよね。で、そうすると点数が良かったり、コメントが良かったりすると、料理人同士が見て真似するわけですよ、分かりやすく。で、そうすると同じコメントもらえるかなって。で、お客さんも違うお店に行くと、なんか似たようなものに出会うわけですよ。 ね、そうするとあもしかしたら今の流行りがこうなのかなって、でも私からすると、いやいやそうじゃないですよ

0: そうそう、ちょっとは楽しくなってくるんで、大変なことやってるんだっていうことがね、毎月そんなことをやっておりまして、まあ今6年経っていますので、まあ今年の7月の料理は去年の7月とも一昨年の7月ともその前の7月もその前の年の7月ともその前の7月とも違うものは出してます。それでいて、一番最初に言った、まあ、その季節感や、まあ、あとは食べておいしいというな、この2本の柱だけは失わないようにしていくと、まあ、やらないよりもやった方が良かったかなという実感は、すごくあります。
1: いや、心意気といいますか、前進あるのみって方なんですね。で、奥田さんは2013年ですか、パリでその懐石料理のお店も始められた。それはどういうことから？
0: いや、もう10年以上前で、まあ、実際去年の8月でお店は閉めたんですけど、まあ、当時はまだ世界に、まあ、ちゃんとしたものがあまり出てなかったんですよ。
1: 日本料理とはいうものの。
0: まあ、それがちゃんとしたものって何を定義にちゃんとするのかは、まあ、難しい話ではあるんですけど、まあ、日本人が言って、あ、これすごい真っ当だねと、日本人が言って、あ、これはちゃんとした日本料理だって言えるようなものが、まあ、少なかったことは事実じゃないかなと思います。で、逆に海外は日本食にものすごく興味を持って、もちろん私がやってる懐石だけではなく、寿司や天ぷらや、そばや、焼き鳥や、まあ、いろんなことにもものすごく興味は持っていたんですけど、みんな出てかなかったんですね。で、小さい店で予約が満杯で忙しいということを、ステータスになって、でもこれでは世界が待ってるのに何も広がらないじゃないかと。で、フランス料理、イタリア料理、中国料理は世界食ですよね。
1: 確かに、どこに行っ
0: ど
1: て
0: こに行っ
1: も。
0: ても、その国の食材を使って、フランスで生まれてない方、イタリアで生まれてない方、中国で生まれてない方が美味しいフランス料理、イタリア料理、中国料理を作ってる。まあ、もちろん好みはいろいろあるかと思いますよ。でも日本料理は未だに日本でなきゃできません。日本の食材じゃないと作れません。で、日本人じゃないと作れません。お客も日本人じゃないと味が分かりません。日本酒じゃなきゃ合いませんと。なんかこんなことを、ずっと言ってたら、私は世界的には違うんじゃないかなと。確かにその通りかもしれませんけど、ずっとこの島国でそれを、しまっていていたら、やっぱり国益はもう増えないんだと思います。そういう意味では海外に行って、まずは建築からですよ。
1: 建築から。
0: 建築からです。これがなかなかできなかったんですよ。海外のデザイナー、海外の、材木を使うと、やっぱりどこか質感が違う、雰囲気が違う。外国人にはすごくいい、よく見えるけど、日本人が行くとちょっとこうじゃないんだろうなって。なので全部木材から何から、それこそ大工さんから、ビザを取ってパリに行っていただいて、それでまずは建築作ってもらいました。で、あとは器とか、もちろんお酒ですとかお茶ですとか、のれんですとか、
1: のれん。
0: もちろん先ほど言った私たちに使う包丁ですとか、従業員も、一緒に働いてる、若い子たちをビザ取って行きました。ですから日本でやってることをそのまま再現したかったっていうのが私のフランスでのパリでの日本料理で、ただ食材も、日本のものでなければできませんって話になっちゃうと、これは世界ではできないわけですよ。
1: そうですね。
0: でもちろん日本から送れるものがたくさんあれば国益は上がりますし、いいことなんですけど、なかなか流通って法律も含めて大変ですので、向こうの食材も使って美味しい日本料理を使わなきゃならない。そういう意味ではオマールもズッキーニも使わなければいけない。
1: でも実際に生け締めですか、その魚をさばくためのその下準備っていうんでしょうか、そのあたりのところからフランスの料理人の方のご指導も含めてなさったと。
0: まあ、パリの魚事情が良くないのは散々知っていました。でもこれはまた文化的に違うことですので、そもそもフランス料理っていうのはメインディッシュっていうのがあって、もちろんですけどお肉なわけですよ。だから魚も含めまして、野菜魚介類はそのメインディッシュの前の前菜なわけですよ。で、日本は昔からその食肉禁止な建前所、 時もありましたので、肉料理というのはあまり広がらず、身近で取れた近海の魚をお寿司にしたり天ぷらにしたりというところから、独自の文化が生まれていったわけです。はい

0: ですよね。で、魚の市場に行きまして、一番は何が悪いのかっていうと、血を抜いてないことなんですよ。魚は血を抜くと持ちが良くなるわけですね。当たり前ですけど、血が中で腐敗していくわけですよ。それが嫌な臭みとなってくっついちゃうわけですよ。でもそこに対して香辛料ですとか、まあ、いろんなものをやっていかなきゃならず、でそんな中、私はこの魚と、これからパリで日本料理を作るのに10年15年付き合うのか、それともそのものを全部変えるのか、自分自身に問いただしたわけですよ。別にお刺身を切らなくても日本料理は伝わると思ってました、
1: はい、
0: でも、まあ、10年15年やるのであればそもそもを変えた方がいいんじゃないかなと思いまして、まずは、パリから6時間か7時間か、かかるノマールムーチェっていう、港で、そこのレストランのシェフが生きた魚を持ってきてくれる漁師を僕は知ってるっていう、その一言をもとに、行きまして、一人の漁師さんと会うところから生き締めの活魚の輸送の事業を始めました。
1: 大変な道のりですね。それは
0: 大変、
1: ね、全く文化圏が違うわけですもんね。
0: 全く文化圏が違うんですよ。でも日本ではもう戦後は当たり前になっていたことが、これだけ、フランスのシェフが日本に来て当時の築地市場とか見ていたのにまだ伝わってなかったことは事実で、やっぱり世界中が美味しくて、もっと言うと健康でよりいい食事をするためには魚の下処理っていうのは私はすごく大事だと思いまして、まあ、そんな思いで始めました。まあ、話すとだいぶ長くなりますけど、まず漁港から生きたものを今度は運ばなきゃならない活魚車を今度は支度をしたりですとか、パリで生けすのある魚屋さんを作らなければいけなかったりですとか、でこれを今度売るお客さんを見つけなければいけないとか、まあ、そんな間に毎月1回なんですけど、私のお店で10人20人の、料理関係者や魚関係者を呼んで生き締め講習会っていうのをやりまして、それで、今日の8時に締めた魚、昨日の8時、その前の8時で今締めたてで、パリのマルシェで買ってきたって4つぐらいを白身魚を薄造りにして、で塩とすだちだけで食べてもらったんですよ。でそうすると皆さん今日の朝8時に締めたもの、もしくは昨日の8時に締めたもの、これが美味しいって言うんですよ。こういう意味では日本人と一緒なんですよ。で次に今度それを全部寿司にしたんですよ。そうすると昨日の8時、で2日前の8時、日本人と一緒なんですよ。分かってるじゃんみたいな。まず魚っていうのは生き締めにすると火を入れるまでの生の状態でこんだけ変化があって、ここからでも料理はまずできるんですよと。で日本のお刺身だとか寿司っていうのはこういう中から生まれてきたんだみたいな。でそこからじゃあ火を入れると、こうなるああなるっていうところも散々やって、まあ、結構皆さん興味を持っていただいて、
1: で実際に自分で口に入れてみることで、その生け締めは大変なものであると、魚にとってどれだけ良いかってことがもう伝わって、少しずつフランスでも広がりつつあると。
0: そうですね。まず、はい、水産関係の方たちがこの生け締めをすることによって魚の価値が上がるんじゃないかということに目をつけたんですよ。イコール今までの魚よりも高く売れるんじゃないかみたいな。そうしましたらみんなその港の水産関係者の方は最初、反対してたり意地悪する方も多かったんですけど、一緒にやらないか一緒にやらないかっていう方が増えてきまして、で今度それと同時に、シェフたちも自分のレストランは生き締めの魚を使ってるっていうことが売りになるんじゃないかと、やっぱり世界各国いい食材はみんな求めるわけですから、そういう意味ではうちの魚は生き締めにしたものを使ってるんだよっていうと、その新しいなんていうんですか、グレードとして売り込めるんじゃないかっていうことに皆さんなんか色気を感じたというか、そうしていきますと私がずっと伝え続けてくるよりも彼らの中でなんかいろんなことを工夫し始めたので、まあ、そういう意味では今フランスでは生き締めっていうだけで分かるようにはなってきたと思ってます。
1: そうですか、はい、でも一方でこの私たちの国日本ではその日本料理を取り巻くいろんな状況が大変厳しいことになっていると、奥田さんは危機感を抱いていらっしゃる、そんなふうにも伺ったんですけれど、

0: 日本ってやっぱり戦後80年、日本の良さをこうあまり教える教育が外れたわけですよね。それで日常から日本の良さっていうのがなくなっていって、それと同時に食もそうなんですけど、まず一番は調理師学校が北海道から沖縄まで入学するとコックコートを渡して、フランス料理、イタリア料理、中国料理、あとはパティシエを教えるところになってるわけですよ。
1: 日本料理を学ぼうという若者がそもそも数が少ない。
0: そういうことです。もちろん選択するあれありますけど、分かりやすく言いますと割合でいくと8対2ぐらいです。最近はちょっと増えてきました。最近は増えてきました。で、そもそももう50年ぐらい調理師学校も立ってるんですけど、でも50年前の日本ってどうなのっていうと、日常和食だらけですから、学校に行ってまで和食を習うっていうのはピンとこなかったわけですよ。日本人が日本語を習いに行くのと一緒ですよ。でも調理師学校行くと、西洋の料理が教わるとなると、それは学校に行く価値もあって、何ですか、お金を払う価値もあるんだと思いますが、それが50年続くとどうなりますかっていうと、日本料理、あと寿司、天ぷら、そば、うどん、和菓子、興味を持つ人がいなくなる、作れる人がいなくなってくるってことは結構大変なことなんですよ。私たちの専門誌もほとんど表紙から中身もフランス料理、イタリア料理、ワイン、パティシエと。で、テレビも地元のフレンチのシェフ、イタリアのシェフ、有名なパティシエが来ましたと。見て、楽しいですよ。美味しそうですけど、でもそれを35年ぐらいやるとどうなるかっていうと、今の若者たちが、日常の食卓も、これはパスタとグラタンとワインで料理をやろうっていう子たちも、日本料理や寿司や天ぷらそばっていうのはやろうとしない。で、そうなるとどうなるのっていうと、これに付随するお米、豆腐、味噌、醤油、みりん、日本酒、お茶、焼酎、あとは、陶器や磁器、あとは塗り、お椀、お箸、いろんなものが、私たちの料理が少なくなった分だけ需要も少なくなるわけですよ。ここには全て日本の伝統的なものが入ってるわけですよ。で、これ本当になくしていいんですかと。で、皆さん口を揃えて言うことは一緒なんです。時代が変わったからって。いやいや、ちょっと待ってくれと。時代変えられちゃってませんかって。もうちょっとこれに気がついて意識していかないと、近所の陶芸屋さんみんななくなってるし、陶芸家も、お父さんの親父の後を継いで継ぐ息子がいないと。これはちょっと悲しいんじゃないんですかって。世界に類のないその食文化を、独自の食文化を持ったこの国のこの食事がなくなっていくっていうのは、私は悲しいかなと思ってます。
1: 奥田さんはそういう料理人の方、日本料理の方々、あるいはそれを取り巻く道具を作る方ですとか、食材を作る方とか、そういった方々をこうつなぐための活動も始められたと。
0: 去年かな、一昨年ですかね、出版活動をまず始めました。
1: はい。
0: 情報が、なければ誰も知らないわけですよ。なんでお寿司ってすごいのと、なんでそばってすごいのと、なんで日本酒って、なんで器ってっていうようなことで、で、他の出版社も誰もやってくれないんで、自分で別会社を作って、銀行から借り入れして、クラウドファンディングでお金、ご協力いただいて、和の美食の美温故知新っていうタイトルで、日本料理と寿司と天ぷらそばうどん、焼き鳥、うなぎ、和菓子、日本の食事だけ、あとはそれにまつわる、お米とか味噌とかっていうその調味料ですとか、あとは器ですとか塗りですとか、地域の伝統産業だけを、まとめた本を出版してます。一応年に2回の予定でやってまして、去年の12月が第3号でお米の特集の本やりました。世の中米騒動だと言うんですけど、価格の話ばかりが先に立って、それを作ってる人の思いや、願いは誰も言ってくれないのって。これじゃ作る人いなくなっちゃうじゃないですかと。平均年齢70歳、次の担い手もない仕事が、日本の食である米がこれから作り手がいなくなるっていうことは決していいことではないと。それで、生産者の方に あのスポットを当てて米だけの本を作りました。で今年の4月に、現代陶芸というタイトルで陶芸の本を出しました、
1: はい。
0: まあ、もちろん今はあの紙の時代ではなく、全部スマホの中に入っているのかもしれませんけど、やっぱりきちんとライティングしたカメラで作品を撮って、きちんとそのやってる方たちに言葉を聞くっていうことは私は大事なんじゃないかなと、当分続けようと思ってます。
1: 出版なさることでやっぱりそういった方々がつながるし、あの自分たちの思いが届いたと、何か反響もあるんですか、お読みになった方から。
0: そうですね、まず、ね、あのそう言われると気がつかなかったって方が多いんじゃないんですかね、はい。ですので気がついた方たちが、もう少しこのままですとだんだんなくなっていっちゃいますよということに対して言葉や行動で何か示していただくことが、はい、私の願いであります。
1: そこからまた日本料理の魅力というものが伝わって、日本料理を自分も作ってみたいというような料理人が出てくると、また世界に出ていこうというのはお気持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんしね。
0: そうですね、やっぱりやってる人間が魅力を語らないことには、まあ興味を持ってもらえないことも事実であって、で逆に言うと日本料理、寿司、天ぷら、そば、この日本のものだけがたくさんやる人口が増えていくとどうなるかっていうと、国内だけでお客さん取り合ってもしょうがないので、やっぱ今度海外に行くわけですよ。でそうすると海外では、そういうものを知りたかったっていう方が多いわけですので、
1: はい、
0: でそうすると今度日本から、もう食材も含めて、あのお米も行くし、あの味噌も行くし、器も行くし、全ての伝統的なものが今度海外に渡るわけですね。そうするとその人たちの仕事が増えるってことは国益が増えるってことなんだと私は思ってます。
1: 壮大な何か世界ですね、
0: そうしていかないといけないんじゃないかなと、
1: はい。でもずっとお話を伺ってますと、私たちが日頃あの例えば自分の家でいただいている食べてるこう日本食和食と思ってるものってどうも違うのかなとい
0: やあの難しい細かい定義は、別にいいんだと思うんですけど、はい、でもなんていうんですか、お米に関してもあの日常ってもしかしたら朝はパンとコーヒーで、昼はどこかで パスタを食べて、夜はご飯と麻婆豆腐みたいな、まあ、そんなになんかあの違和感のない日常じゃないですか今となったら。でももう一回なんていうんですか、
1: はい、
0: 朝かお昼に米を食べることによって、味噌汁が必要になるわけですから、味噌の需要も増えていくわけで、はい、中身の豆腐の需要も増えていくわけで、そうするとちょっと違ってくるんだと思うんですよ。でそもそも日本は水が豊富ですから、米があの取れたあの貴重な世界では国なわけですよね。まあ、せっかくこれだけ実は食に恵まれている四季のある、美しい国がなぜかあの貧しい食生活に変わろうとするのであれば、これはやっぱり今生きている人たちの知恵が足りないんじゃないかなと思います。
1: 多少なりとも、
0: はい、
1: その家庭料理の、
0: はい、
1: 世界をちょっとでも美味しくするって何かありますか？
0: いや、まずは作ることだと思うんですけどね。でせっかく、会社も休みが増えて残業もなくなったのであれば、時間は少しはできたと思うので、まあ、料理を作るということがお腹を満たすための作業で、大変なことになってしまうと、これはなんか美味しくない食事なわけですよ。でも料理を作ることによってやっぱ美味しいものができて食べる喜びができると、これはいい時間なんだと思うんですよ。何でもかんでも簡単で時間さえ短ければ、今日はうまくいったっていうことではなく、あの手間暇かけることも大事ですので、やっぱそういったことをあの人生の時間として、私は必要じゃないのかなと思ってます。
1: 奥田さんはご自宅でもお料理なさったりするんですか？
0: 包丁を持たないのが一応休みで、私は日曜日の夜しか家で食事しないんですよ。あとはずっと店にいるので、お店で昼間はまかない食べて、
1: はい、
0: 夜も従業員と軽く食事をして終わっちゃうので、まあ、日曜日の夜だけ、まあ、家族で、食事をするというのが 現状で、
1: まあ、みんなでお作りになる。
0: いやいや、そんなことないです。
1: 奥様がお作り、
0: 奥様と、お母様がいらっしゃいましてでも娘が3人いるので、はい、なんだかんだ手伝わされてます。
1: あら、
0: まあ、家

0: 族も、子供4人で家族も多かったりするので、テレビ見てダラダラしてると、あれを持ってけ、これを切れだとかっていうのは散々、やってますね。
1: でもそう、一家団らんでこう味わう、和食、本物の懐石料理ではないかもしれないけど、でもそこが多分こう日本食を味わうっていう出発点かもしれません
0: もち
1: ね。
0: ろん、うちの食事も、シューマイもあれば、餃子も麻婆豆腐も、グラタンもあるわけですけど、
1: わかりました。ちょっと安心もいたし
0: 大丈夫
1: ま
0: です
1: す
0: か？
1: か。なんかもう毎日大変なものを召し上がっているの
0: い
1: かしら、勝手に思っておりました
0: えいえ。
1: けれど。奥田さんのご本によりますと、死ぬまでにこれが究極というものを見つけるつもりでいるとのがこれからの夢なんでしょうか。
0: そうですね。美味しいって何なのとか、すごいって何なのって、こう、なんか料理を通じて考えると、なんか答えはなんか目の前にポンって実はあるような気がするんですけど、本当にこれがそうなのってまた見直すと、いや、そうばっかじゃないんじゃないかみたいな、なんかこう禅問答に、なってきて、で、56ですので、あとやれるのも、だんだん後半戦にはなってくるんですけど、でもまだまだなんか究極を見つけたくないかなみたいな、もうちょっとなんか楽しい旅を、しながら、なんか最後にこれがうまかったのかなって、これがすごかったのかなっていうところにたどり着けばいいかなとは思ってます。
1: 答えを探し続ける日々なんですね、これからも。
0: どの時代の方も多分こうして美味しいものを作り続けたんじゃないのかなと思ってます。
1: ありがとうございまし
0: あ
1: た。
0: りがとうございました。
2: 明日への言葉。今日は日本料理の神髄を世界へというテーマでお送りしました。お話は料理人の奥田徹さん、聞き手は向井康子さんでした。考えてみますと、確かにこう料理というのはその単独ではもちろん存在しませんで、農作物の生産者の方もいらっしゃれば、器を作っている方もいらっしゃれば、あるいは食品加工の方もいらっしゃればと、いろんな方が関わって一つの料理になると、もちろん作り手もいるということですから、そういったこともつながりがあるということを意識するだけでも、同じ料理でも違って見えてくるのかなという感じがいたしました。明日のこの時間は明日への言葉、75歳は通過点、マイクとキャンバスと、フリーアナウンサーの吉田照美さんの話をお送りする予定です。では音楽を一曲。藤原道山の尺八演奏、始まりの音。

音楽は藤原道山の尺八演奏で始まりの音でした。では今日7月21日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花は山百合、花言葉は荘厳です。山百合、山に咲く百合ですね。7月から8月頃、ちょうど今頃花の咲く時期になっています。花が大きいですね、まあ、手のひらサイズ20数センチあります。大輪の白い花です。まあ非常にこう大きな花で美しい姿。まあ英語の名前もですね、ゴールドリリー、金の百合と呼ばれるそうで、まあそういう意味で荘厳という花言葉もついたようです。まあ大きな白い花ですが、その6枚の花びら、その白い花びらの真ん中にですね、黄色い筋が入っていて、そして赤褐色の斑点が白い花びら全体にこう散らばっているということで、まあ非常に鮮やかな花ですね。しかも大きいですから。その上ですね、加えて、まあ、強い匂いがあると、香りがあるということで、まあ非常に存在感のある花です。まあ一本の茎に、まあ数個から十数個の花が横向きに咲くそうです。ちなみに、まあ、百合の種類でですね、品種で、まあ、カサブランカという有名な品種がありますが、このカサブランカは、この山百合をベースにして作り出されたものだそうです。今日、7月21日火曜日の誕生日の花と花言葉。誕生日の花は山百合。花言葉は荘厳。今日お誕生日の方、おめでとうございます。では、皆様からのお便りご紹介しましょう。6月16日の日本の歌心の歌、島倉千代子さんの会に反響をいただいております。横須賀市にお住まいの荒井道康さんから。荒井さん、かつてですね、島倉さんの舞台を見に行かれたそうですが、その時歌を聴きに行かれたそうですが、その時舞台でですね、島倉さんがちょっとよろけたそうです。そうしたら島倉さんが、今日よろけ島を着てきたからかしらとおっしゃったそうなんですが、実はよろけ島という文様があることをその時初めて知ったそうです。私も実は今日このお便りで初めて知りました。このよろけ島というのはですね、島柄の一種で、縦の線がこうちょっと微妙にこう蛇行しているような、そういう模様を言うそうです。まあさすが島倉さんですね。そういった場合、こういうとっさのこういう対応というか、よろけ島を着てきたのかしらというふうにおっしゃったところが、まあ、島倉さんらしいですね。どうもありがとうございました。それから前回の水原弘作品集には、福井市の前田和之さんから、君こそ我が命、歌の歌詞に心を揺さぶられましたといただいています。どうもありがとうございました。では音楽をもう一曲、ボブ・ジェームスのキーボード演奏、アンジェラ。

0: 音楽はボブ・ジェームスのキーボード演奏でアンジェラでした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は夜話歌声喫茶、甘色の髪の乙女、歌手で芸人のタブレット淳さんです。1時台は深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューアンコール、機械島、繰り返したくない戦火の記憶、弁護士の大倉忠夫さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツ、ジョニー・グリフィン作品集です。3時台は日本の歌心の歌、思い出の流行歌、海の歌アラカルトです。4時台、明日への
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月21日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、岩手から昭和の時代にタイムスリップできる場所についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は動脈硬化を招く脂質異常症に注意というテーマでお送りしています。2回目の今朝は、知っているようでよく知らない脂質異常症です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は山口からです。地元で生産される枝豆の特徴と美味しさの秘密についてお伝えします。
0: さて、サッカーワールドカップ、昨日スペインの優勝で1ヶ月以上にわたる熱戦に幕が下りました。
1: 長野県の力丸さん、40代男性の方からお便りをいただいています。熱戦が続いたサッカーワールドカップもついに幕を閉じました、うん、試合を楽しみに毎朝早起きしたという方も多かったのではないでしょうか。私もその一人です。眠い目をこすりながらテレビの前で応援し、日本代表の戦いに一喜一憂した日々が思い出されます。日本代表は惜しくも目標には届きませんでしたが、多くの感動と勇気を届けてくれました、うん、そして青森県のリンゴはうまいに決まっているさん、50代女性の方からもいただいています。精一杯プレーする選手たちの姿にどんどん元気が湧いてきて、仕事も頑張ろうと思えるようになりました。これで寝不足生活ともお別れかと思うと寂しいですが、うん、4年後はどんな試合が見られるのか、そしてどんな選手たちに出会えるのかを楽しみに、今から寝不足に耐えられる体作りをしていこうと思いますといただいています。
0: はい、決勝戦見ていてもかなりレベルの高さ感じました。日本代表の目標、優勝に向かってどこまで近づいていけるか楽しみに見ていきたいと思います。ではまずはニュースです。飲酒運転や高速度での走行に危険運転致死傷罪を適用する数値基準を盛り込んだ改正自動車運転処罰法が今日施行されました。飲酒運転は呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上で適用されます。先月成立し今日施行された改正自動車運転処罰法では、刑の上限が拘禁刑20年の危険運転致死傷罪を適用する数値基準が新たに設けられました。具体的には、飲酒運転は体内アルコール濃度の検査で呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上としています。また高速度での走行は、主に一般道路の最高速度が時速60キロ以下の道路は、その速度を50キロ以上超えた場合、主に高速道路の最高速度が時速60キロを超える道路は、その速度を60キロ以上超えた場合としています。また改正道路交通法も合わせて施行され、数値基準のなかった酒酔い運転について、危険運転と同じ体内アルコール濃度の検査で呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上で適用されます。今回の法改正は、交通事故の遺族などから危険運転致死傷罪の適用要件が曖昧だとして数値基準を設けるよう求める声が相次いだことも背景に行われました。法務省は適切な運用に向けて内容の周知に努め、事故の抑止につなげたいとしています。

0: 衛省によりますと、おととい午前2時ごろ、小笠原諸島の沖ノ鳥島の南西およそ330キロの太平洋上で、中国海軍のミサイル駆逐艦2隻と補給艦、ロシア海軍のフリゲート艦の合わせて4隻が北東に向けて航行しているのを海上自衛隊が確認したということです。その後、4隻のうちの中国海軍のミサイル駆逐艦1隻が沖ノ鳥島の南西およそ180キロの日本の EEZ 排他的経済水域の内側で機関銃の射撃訓練を実施したのを確認したということです。ミサイル駆逐艦からは周辺の船舶に対し訓練の期間やエリアについて事前に連絡がありました。また訓練が実施された当時、付近の海域ではロシア海軍のフリゲート艦の航行も確認されました。防衛省によりますと、他国の艦艇が日本の EEZ 内で射撃を実施したと公表するのは確認できる範囲では今回が初めてだということです。防衛省は周辺の船舶の航行に危険を及ぼす可能性があるとして、中国に対し外交ルートを通じて申し入れを行うとともに警戒と監視を続けています。
1: イギリスで新たに就任したバーナム首相は20日首相として初めて演説し、今こそイギリスが再び希望を取り戻す時だと強調し、地方分権や生活費の負担の軽減などに取り組む方針を示しました。イギリスの与党労働党の新たな党首に選出されたバーナム氏は20日首都ロンドンのバッキンガム宮殿でチャールズ国王の任命を受け首相に就任しました。イギリスでは首相の交代が相次ぎ、バーナム氏はこの10年で7人目の首相となります。バーナム新首相は就任後首相官邸前で演説し、政治を機能させより良いものにしていくことが課題だ、国民は政治にうんざりしている、過去40年で最大の改革を進めていくと述べ、最大の変革を進めていくと述べ、改革を通じて政治への不信感の解消に努めていく考えを強調しました。その上で、権限を国内のあらゆる地域に移し、地域がより多くのことを行えるようにすると述べ、地方分権を進めるほか、公共サービスの公的管理を強化し、料金を抑えていく方針を示しました。最後に、今こそイギリスが再び希望を取り戻す時だと述べ、全力で職務に取り組む姿勢を強調しました。演説の中でバーナム首相は、まずは生活費の負担の軽減や路上生活者の問題の解決などに取り組むとしていて、物価高への国民の不満が高まる中、国民の生活実感を改善し安定的な政権運営につなげられるかが課題となります。新首相誕生を受け、高市総理大臣は昨夜 SNS に、心から祝意を表する、バーナム首相とともに強化されたグローバルな戦略的パートナーである日英関係を幅広い分野で進化させていくことを楽しみにしているなどと投稿しました。アメリカとイランによる攻撃の応酬が続く中、今月17日以降、中東のヨルダンやイラクではアメリカ軍の兵士が死亡しています。これについてトランプ大統領は20日 SNS に投稿し、イランがアメリカ軍の兵士を殺害するたびに、彼らはその何倍もの代償を支払うことになるとして、イランへの攻撃を強化する構えを示しました。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は20日、バーレーンやクウェートに展開するアメリカ軍に対し、相次いで攻撃を行ったとする革命防衛隊の声明の内容を伝えました。バーレーンにあるアメリカ軍の無人機の格納庫を破壊したなどとしていて、双方による攻撃の応酬が収まる見通しは立っていません。次は国会です。福祉都構想の関連法案をめぐり、与党側は明日参議院で審議入りさせ、今週24日の成立を目指す方針です。これに対し野党側は、大阪ありきの法案だなどと批判し、衆議院を超える審議時間を確保するよう求める構えで、与野党の調整が行われる見通しです。国会は先週、皇族数の確保に向けた改正皇室典範などが

0: 成立した後、会期が今週25日まで延長されました。与党側は残された法案の成立を急ぐことにしていて、このうち自民・維新両党の連立合意に盛り込まれた福祉都構想の関連法案については、明日参議院の特別委員会で審議入りさせ、今週24日の成立を目指す方針です。また参議院では、与党に衆議院で法案に賛成したチーム未来を加えても過半数に達しないことから、採決に備えて無所属議員に協力を要請するなど、働きかけを続けることにしています。これに対して野党の中からは、大阪ありきの法案で内容にも問題が多いといった批判が相次いでいて、野党側は参議院で衆議院を超える審議時間を確保するよう求める構えです。さらに参考人質疑や総務委員会との連合審査を行うとともに、福祉との整備にかかる費用を示すことも求めていて、与野党の調整が行われる見通しです。一方、今週は24日に高市総理大臣の出席を求めて、衆議院予算委員会の集中審議が開催される予定で、延長国会でも論戦が交わされます。続いてはスポーツです。夏の全国高校野球の地方大会は各地で決勝が始まり、沖縄では去年全国制覇を果たした沖縄尚学高校がエナジックスポーツ高等学院に勝って甲子園出場を決めました。沖縄尚学は1対1の6回、ツーアウト1塁で8番の秋江隼人選手がタイムリーツーベースヒットを打って勝ち越し、7回には2点を追加しました。3点を追うエナジックスポーツは9回、先頭の照屋阿南選手がソロホームランを打って2点差に迫りました。沖縄尚学はこの後、末吉良介投手がマウンドに上がりましたが、ヒット3本を打たれて1点を失いました。なおも2アウト1塁2塁のピンチでしたが、最後のバッターを三振に打ち取りました。沖縄尚学はエナジックスポーツに4対3で競り勝ち、2年連続12回目の夏の甲子園出場を決めました。春夏連続の甲子園出場です。このほか、北北海道の白樺学園と宮崎の日南学園が甲子園出場を決めました。続いては昨日のプロ野球6試合の結果です。巨人は先発の井上温大投手の7回1失点の好投で広島に勝ち、DeNA に完封負けした阪神と勝利して並んでセ・リーグ首位に立ちました。まずはセ・リーグです。阪神対 DeNA は DeNA が7対0で勝ちました。巨人対広島は巨人が3対1で勝ちました。ヤクルト対中日は中日が4対2で勝ちました。パ・リーグです。オリックス対日本ハムはオリックスが3対0で勝ちました。ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが5対4で勝ちました。楽天対西武は西武が5対4で勝ちました。スポーツでした。
1: 原口雅臣アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円49銭から52銭、1ユーロは185円48銭から49銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より307ドル16セント安い5万1839ドル26セント。ナスダックの株価指数は先週末より 12.171 下がって 25,508.072 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日も東日本や西日本を中心に晴れて猛烈な暑さとなりそうです。東海や関東の内陸部では40度近くまで上がる予想です。この危険な暑さ、週末にかけて続くところがあるでしょう。今朝は関東から西では晴れているところが多くなっています。日中も日本の南東に中心を持つ太平洋高気圧に覆われて、関東から西の地域では晴れて強い日差しが照りつけそうです。昨日梅雨明けの発表があった東海や関東甲信も朝から夏空が広がるでしょう。 雲が少なく直射日光は強烈となりそうです。日傘や帽子を使うようにしてください。一方、前線が停滞する北日本では雲が厚く、日本海側を中心にこの時間も弱い雨が降っています。ただ日中は前線の活動が一旦弱まるため、雨は朝までのところが多くなるでしょう。ただ気温が上がる午後は広い範囲で大気の状態が不安定です。山沿いや内陸部を中心ににわか雨や雷雨、またあちこちで局地的な激しい雨が降りそうです。落雷や突風にもご注意ください。そして日中は猛烈な暑さです。今日は43都府県という北海道を除く全国のほとんどの地域に熱中症警戒アラートが出ています。東北南部から九州にかけて35度前後、昨日今季初めて猛暑日になった東京も36度予想で猛暑が続くでしょう。さらに東海や関東の内陸部では40度くらいまで上がる予想です。40度以上を観測すると全国で初めての酷暑日になります。命に関わるような暑さです。日差しの強い時間は外出を避けましょう。屋内でも冷房をためらわずに使い、シャッターを閉めるなど外からの熱を防いで、室温が上がりすぎないようにお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、にわか雨の時間があるでしょう。九州、四国、中国、近畿、東海、関東、甲信、北陸、日中は晴れて日差しが強烈です。午後は山沿いや内陸部を中心に雷雨があり、局地的には激しい雨、また非常に激しく降るところもあるでしょう。東北は雲が多く、午後は雷雨で、南部では激しい雨の降るところもありそうです。北海道は比較的安定して晴れるでしょう。予想最高気温です。那覇32度、鹿児島、松山、金沢、仙台34度、福岡33度、大阪37度、広島、東京36度、松江、高知、長野35度、名古屋39度、長野35度、新潟32度、秋田30度、札幌29度、釧路は24度です。関東から西の地域では週末にかけて晴れて猛暑が続く見込みです。特に明日あさってがピークとなりそうです。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は岩手県花巻市の御園文子さんと電話がつながっています。御園さん、おはようございます。
3: はい、おはようございます。
1: 今朝の岩手花巻はどんな朝でしょうか。
3: はい、気温はすでに25度になっています。はい、田んぼの稲が青々としている時期になりました。25度といっても気持ちの良い朝を迎えています。
1: そうですか、はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今日はですね、岩手県内陸部、私の地元の花巻市にあります夏休みのお出かけにおすすめの昭和の時代にタイムスリップできるような場所の話題です。
1: はい、
3: 街中から温泉がある山の方に車を走らせますと、見えてくるのが山の駅、昭和の学校。廃校になった小学校の校舎を利用しまして、昭和を感じる商品などを展示した、まるで昭和の博物館のような場所があるんです。うん、始まって12年、NPO 法人が運営していまして、地域おこしにもつながっています。国内はもちろん、台湾、中国、シンガポールなどからの外国人観光客など、現在年間2万人ほどが訪れるこの場所。うん、ここに展示されている昭和の品々はおよそ20万点に上ります。
1: おお、20万点ってすごいですね。
3: ですよね。
1: どんなものがありますか。
3: はい、どんなものが展示してあるのか校舎をご案内しますと、うん、2階建ての校舎の外側には放浪の看板がずらっと並んでいます。カトリー線香、塗り薬、化粧品などの昔懐かしい看板です。
1: うん、
3: 建物に一歩足を踏み入れますと、なんだか懐かしい匂いがします。あ、おばあちゃん家の匂いかな、なんて胸がキュッと締め付けられるような甘酸っぱい気持ちになりました。通路を進んでいきますと、銭湯の下足箱が並んでいたり、昭和の時代のスター 山田五十鈴さんなどの芸能人の写真から、おもちゃの刀を刺した子どもたちがチャンバラ遊びをする白黒の写真などもありました。1階のホールに入りますと、たくさんの古時計が壁にずらっと並んで時を刻んでいます。黒板には昭和30年頃の物価がチョークで書かれていました。コロッケが5円、たい焼きが7円など。ではここで質問です、
4: はい、
3: 映画はいくらでしょう？
4: コロッケが5円でたい焼きが7円ですよね、
3: はい、
4: となると映画は50円ぐらいかな。
3: 残念でした、はい、映画は130円です、でも今とはね、随分価格が違いますよね。さあ今度は校舎の2階に上がります。ここには昭和の商店街がありました、
4: はい、
3: レコード屋にブロマイドや、電気屋にパーマや、床屋におもちゃや雑貨屋などが現れます。教室を分割しまして、まるで本物そっくりの商店街のように各お店が作られています。例えばレコード屋にはアイドルの LP レコード、そしてアニメの SP レコード、例えば鉄腕アトムや銀河鉄道39なら、まあ、そしてそのシート、これ薄いレコードですよね、雑誌の付録などにもなりました。
4: ありましたね、
3: はい、こういったものが壁一面に並んでいます。ブロマイド屋にはキャンディーズやピンクレディーのほか、昭和のアイドルや芸能人のブロマイドがずらり。また電気紹介と看板のついた電気屋には、ブラウン管のテレビに昔の大きなラジオやカセットデッキ、6ミリテープの再生機なども並んでいました。まあその他にも昔ながらの食堂やバーもありまして、気がついたら昭和の世界にタイムスリップというわけです。
4: いやー、これはもう私たち昭和世代はエモい連発ですよね。これね、
3: ですよね。
4: 皆さんどんな反応でしたか？
3: はい、訪れていた人に話を聞きました、うん、秋田から来ていた3人組はちょうど昭和64年と平成元年生まれの同級生、うん、アルマイトのお弁当箱を指さして、ストーブで温めていたよねと口々に懐かしそうに話していました。他にも、うわー、ミシン懐かしい、おばあちゃん家にあったよね、あったあったと話す人たちもいました。まあ、展示されている品を見ますと、皆さんつい何か喋らずにはいられなくなる様子でした、うん、館内には黒板タイプの伝言板とチョークもありました。この伝言板、昔駅にあった縦書きのものです。全国各地から訪れた方が思い思いにメッセージを残していまして、仙台からチョークなんて20年ぶりですとか、神奈川から昭和に戻った気持ちになれたなどと書いてありました。
2: で、この施設は廃校となった小学校を利用したということでした。どんな思いで作られた場所なんでしょうか？
3: はい、この昭和の学校を作ったのは照井正勝さん77歳、実は廃校になったこの小学校の卒業生でもあります、うん、照井さんは一時期ふるさとを離れて会社経営などをされた後、いずれは帰ろうと思っていたふるさとに戻ってきました。昭和の品々を買い集めるようになったのには理由があります。実家はお店を経営していて、いろんな新しい商品を見る機会が多かったそうなんです、うん、例えば初めて自分の声をテープレコーダーで録音して再生して聞いた時のワクワクした気持ち、周りに静かにしてと言ってテレビの音を録音した時の思い出など、照井さんの昭和への思いは当時のびっくりした気持ち、ワクワクした気持ちとつながっていると感じました。
2: 照井さんのその昭和への思いがこの昭和の学校っていう施設につながっているんでしょうか？
3: そうですね、地元からの要請があったんですね。で、この廃校になった母校を NPO が運営する昭和の学校として生まれ変わらせました。建物の中の懐かしい雰囲気の商店街は木材や廃材などを活用して自分で手作りしたそうです。照井さんは岩手でなくても廃校や空き店舗などを活用して昭和の品々を飾ることで地域の活性化にも役立つのでは、興味がある方は手伝いますので声をかけてくださいと話していました。花巻市にある昭和の学校、 この場所は10月までは

0: 平功さんでヤッホッホ夏休みお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、長野市の近藤文夫さん70代の方です。休みなく続けた朝の見守りも昨日で終わりとなりました、うん、みんな元気よく挨拶してくれ、大人になった時挨拶できる大人になると思います。夏休み中事故なく楽しい思い出をいっぱい作ってほしいと思っています、
1: うん、お疲れ様でした。
0: そして岡山県の八重幸さん40代女性の方です。夏休みに突入しました。小学生の次女三女は学童に行きます、うん、しかし連日の暑さで外で遊べる日や時間は少なくなっているそうです。お弁当を作りながら今朝ももう暑いです、うん、少しでも外で遊べる時間があるといいなといただいています
1: 。いやそうですよ ね、
0: それから山口県のめぐたんさん70代の方です。愛知県に住んでいる孫が青少年交流国際交流事業の海外派遣で今日モンゴルへと立ちます。5泊6日ですが、スケジュール満載、貴重な体験の毎日です。短期間ですがたくさんのことを学んできてほしいと願っていますといただいています、
1: う
0: ん、
1: 刺激たっぷりでしょうね。
0: そうですね、うん、それからもう暑いというお便りたくさんいただいてますね、はい、静岡県のみーこさん60代の方、夜も暑くて寝苦しかった、保冷剤をタオルに巻いておでこに当てたら気持ちよく眠ることができました。工夫しながらこの暑さ乗り切っていきたいです。そして東京都吉弘さん60代の方、暑い、とにかく暑い、皆さん熱中症に気をつけましょう、水分補給忘れずにといただいています、
1: うん、室内でも、ね、熱中症になる確率高くなります。私たちも時刻を常に言っておりますので、定期的に水分を取るようにしてください。時刻は5時28分を過ぎています。7月21日今日は何の日です。昭和27年1952年7月21日破壊活動防止法が成立し即日施行されました。この年はデモ隊と警官隊が衝突したいわゆる血のメーデー事件など暴動が相次いだ年でした。破壊活動防止法は政治的な意図を持った破壊活動から国家や社会の秩序を守ることを目的に作られた法律です。破壊活動防止法施行、昭和27年1952年です。
0: 昭和45年1970年7月21日エジプトのナイル川上流に建設されたアスワンハイダムで12番目の発電所が完成し、すべての発電所が運転を始めました。アスワンハイダムすべての発電所で運転開始、昭和45年1970年です。
1: 平成12年2000年7月21日九州沖縄サミットが始まりました。 G8 の首脳が集まり、世界の安定や一層の繁栄をテーマに各国が何をするべきか

0: 議論が交わされました。九州沖縄サミット始まる平成12年2000年です。
1: 平成13年2001年7月21日、兵庫県明石市の歩道橋で花火大会の見物客が折り重なって倒れ、11人が亡くなりました。事故の現場は JR 山陽本線の朝霧駅と大倉海岸をつなぐ歩道橋です。海岸では花火大会が行われていて、見物を終えて帰る人と海岸に向かう人で押し合いになり、群衆雪崩と呼ばれる現象が起きました。兵庫県明石市の歩道橋で花火の見物客11人死亡、平成13年2001年です。7月21日、今日は何の日でした。
0: 時刻5時31分になりました。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。この時間すでに福岡市や大阪市は気温が29度、寝苦しい夜各地で、ね、なっています。日中は日差しも強烈ですよね。我が家ではゴーヤを育てて緑のカーテンを作っています。あんまり、はい、美しくはないんですけれども、家庭でやっているので。でも今もぐんぐん成長して大きな葉っぱもつけて、あと赤ちゃんゴーヤもつき始めました。これとっても可愛いんですけども、ただ今日は緑のカーテンも強い日差しには勝てんというぐらい強烈な日差しとなりそうですよ。
0: 実際は勝つんですよね。
2: いや、そうですね、勝ってほしいし、温度下げる効果もあるのでね、はい、役には立つと思います。東日本西日本では晴れて猛烈な暑さ、そして東海や関東の内陸部では40度近くまで上がる予想ですから、危険な暑さになりそうです。この時間は関東から西晴れているところが多くなっています。日中も日本の南東に中心を持つ太平洋高気圧に覆われるので、関東からの西の地域では晴れて強い日差しです。雲が少なく日光が直射日光としてこう強烈に降り注ぎます。日傘や帽子を使うようにしてください。一方、前線が停滞する北日本は雲が厚く、日本海側を中心に弱い雨の降っているところがあります。ただ今日日中は前線の活動一旦弱まりそうですので、雨は朝までのところが多いでしょう。ただ気温が上がる午後は広い範囲で大気の状態が不安定です。山沿いや内陸部を中心ににわか雨や雷雨、またあちこちで局地的な激しい雨が降りそうです。関東の内陸部では非常に激しい雨の降るところもありそうですので、道路の冠水などお気をつけください。そして今日も猛烈な暑さ、3連休明けの体に応えるという方も多いかもしれません。東北南部から九州にかけて日中は35度前後、そして東海や関東の内陸部では40度くらいまで上がる予想です。名古屋、岐阜、前橋は39度予想、埼玉県の熊谷40度まで上がる予想です。梅雨明けの直後、命に関わるような暑さになるところも出てきそうです。日差しの強い時間帯は外出を避けましょう。日中でも冷房を適切に使い、扇風機なども使って部屋の中の換気もするようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美では晴れますが、にわか雨があるでしょう。九州、四国、中国、近畿、東海、関東甲信と北陸、日中は晴れて日差しが強烈です。午後は山沿いや内陸部で大気の状態が不安定、局地的な雷雨や激しい雨にご注意ください。突風や雹の降る恐れもあります。東北、雲が多く午後は雷雨のところがあるでしょう。北海道は比較的安定して晴れそうです。予想最高気温です。那覇32度、鹿児島、松山、金沢、仙台34度、福岡33度、大阪37度、広島、東京36度、松江、高知、長野35度、名古屋39度、新潟32度、秋田30度、札幌29度、釧路は24度です。東北の北部ではこの先もぐずついた天気が続く見込みです。全国の気象情報でした。
0: 時刻は5時34分を過ぎました。続いては健康ライフです。
1: 健康ライフ、テーマは動脈硬化を招く脂質異常症に注意。順天堂大学医療科学部臨床検査学科教授の小倉正恒さんに伺います。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: 今回のテーマは知っているようでよく知らない脂質異常症です。まず基本的なことですけれども、 この脂質は脂肪の脂という字を書くくらいですから油のことですよね。血液には脂質、油が含まれているということなんですね。
3: はい、体を作ったり動かしたりするには脂質、すなわち油が必要なので、血液に乗って体の隅々まで運ばれているんです。脂質にはいくつか種類があります。まずよく聞くのがコレステロールだと思います。これは細胞膜やホルモンの材料になりますので、体を大きくしたり子孫を残したりするのに本来は重要な油となります。もう一つが中性脂肪です。トリグリセライドとか TG というふうにも呼ばれますが、これは体を動かすエネルギーの元になります。
1: コレステロールと中性脂肪という役割の違う油があるんですね。コレステロールはよく聞きますが、中性脂肪とはどんなものでしょうか。
3: いわゆる皮下脂肪とか内臓脂肪という場合の脂肪が中性脂肪となります。エネルギーの元、カロリーの貯金になるので、体を動かすと減らすことができます。逆にエネルギーを取りすぎて体を動かさないとどんどん増えていくということになります。
1: 確かに脂質異常症と聞くと太っているのかなというイメージがありますね。
3: そのイメージは実は正しくなくて、中性脂肪は直接関係するんですが、コレステロールの数値に異常がある方が必ずしも太っているというわけではないんです。
1: 太る元になるのはコレステロールではなくて中性脂肪なんですね。コレステロールは細胞の材料になるということでした。とても大事なものだったんですね。その一方でコレステロールは悪いもののイメージがありますが、これはなぜでしょうか。
3: はい、コレステロール自体は細胞の材料となる大事な脂質です。コレステロールは血液の中では LDL、HDL といった乗り物に乗って運ばれています。体の隅々へ運ぶための乗り物が LDL で、逆に細胞の中の余分なコレステロールを回収する乗り物が HDL です。
1: 2つの形があるんですね。よく悪玉、善玉などと聞きますが、それでしょうか。
3: はい、LDL コレステロールが悪玉、HDL コレステロールは善玉と呼ばれたりします。LDL に乗って運ばれている LDL コレステロールが多すぎると、血管の壁にコレステロールが入り込んでたまって、プラークっていう塊になります。プラークは大きくなると血管をどんどん狭くしていきますし、プラークが破裂してそこに血栓がつくことで動脈を詰まらせて、心筋梗塞や脳梗塞の原因にもなるんです。また回収した HDL コレステロールが少ないということは、それだけ動脈硬化の進行を抑えにくいということになります。検査では主に LDL コレステロールが高すぎないか、 HDL コレステロールが低すぎないか、中性脂肪が高すぎないか、この3つの数値を確認します。この数値のどれかに異常があるのが脂質異常症ですが、自覚症状がなく血液検査をしてみないとわからないというのが厄介です。
1: 同じコレステロールでも多いといけないもの、少ないといけないものがあるということなんですね。今手元に50代女性の特定健康診断の結果があります。こちらで確認してみましょう。 HDL コレステロールが65、LDL コレステロールが155、中性脂肪 TG が100。
3: はい、基準値と照らして確認をしてみましょう。単位はすべてミリグラムパーデシリットルというものになります。 HDL コレステロールは40以上あれば OK です。中性脂肪は空腹時の採血なら150未満、食後の採血であれば175未満であれば OK ですので、この方どちらも基準範囲内です。一方で LDL コレステロールは155、これは高いですね。 LDL コレステロールは140未満が基準なので、155の場合高 LDL コレステロール血症と診断されます。
1: この方は LDL コレステロールの数値だけが引っかかってしまったということですよね。他の数値は引っかかっていないのでまだ大丈夫と思ってしまいそうなんですが、この場合すぐに治療が必要なんでしょうか。
3: 医師はまずこの方に他のリスクがないかを確認します。そしてその方のリスクに応じて LDL コレステロールの管理目標値を設定します。
1: 目標値を示してもらえるんですね。
3: そうなんです。例えば高血圧を合併していれば120未満、 糖尿病で目や腎臓などの症状がある方は100未満、最近心筋梗塞を起こしたような方は70未満と細かく目標値が決められています。 LDL コレステロールの値が高い人の中には遺伝によって数値が高い家族性高コレステロール血症の方がいます。遺伝的に LDL コレステロールが高い方の場合は別に目標値が設定されています。
1: 場合によってかなり違うんだなと思うんですけれども、自分がどんな状態であるか気づくこともまず大事ということですね。最後に今日のポイントをお願いします。
3: 脂質異常症、コレステロールと中性脂肪の違いをまず理解しよう。
1: 今日は知っているようでよく知らない脂質異常症というテーマで、順天堂大学医療科学部教授小倉正恒さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 次回は食事と運動が鍵、生活習慣を整えるです。
0: 今週のシリーズ、昨日の祝日が1回目でしたので聞き逃したという方もいらっしゃるかもしれません。昨日は脂質異常症と動脈硬化の関係についてお伝えしました。ポッドキャストやラジルラジルの聞き逃しサービスで聞くことができますので、ぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は山口県宇部市にお住まいの磯部俊也さんと電話がつながっています。磯部さん、
4: おはようございます。
5: はい、おはようございます。
0: 今朝山口宇部どんな朝でしょうか？
5: そうですね、少し涼しくも感じますけれども、5時過ぎてからですかね、明るさも出てくるとやはりセミがにぎやかに鳴き始めましたね。
0: 今朝の話題をお願いします。
5: はい、今が旬、下関市の枝豆についての話題をお届けします。
0: はい、
5: お二人は枝豆はどんな風に食べるのがお好きですかね？
0: 私は塩を効かせてビールのお供ですかね。
1: うーん、暑い日に枝豆と冷えたビール美味しいんですよね。
0: まあ、枝豆ね、一年を通しておつまみの定番ではありますが、旬は今の時期ですね。
5: そうですよね、私はですね、やはり茹でた枝豆、豆の味わいがしっかりと感じられて好きですね。農林水産省のウェブサイトによりますと、近年では枝豆専用の品種は400以上あると言われています。以前 JA に問い合わせたことがあり、数は把握できていないそうなんですが、山口で生産されているものも様々な品種がありますね。これからしばらく旬を味わえるということで、全国のリスナーの皆さんにもですね、改めてそれぞれの地域にある枝豆に注目してもらいたいと思います。はい、生産者おすすめの茹で方もご紹介したいと思いますよ。
1: 磯部さんのお住まいの山口県にも地域ならではの枝豆があるんでしょうか？
5: ここ山口県はですね、三方海に囲まれておりまして、美味しいお魚などが有名ですよね。一方でたくさんの地域が特徴を生かした野菜作りも行っています。で、私は普段からそんな地元産の旬の野菜を見つけては味わうというのが楽しみでもありまして、一日の疲れを吹き飛ばす力にもなってます。そんな中ですね、1ヶ月ほど前に下関産の枝豆という文字とみずみずしい枝豆の色に惹かれて購入したのが湯上がり娘という枝豆です。鞘の産毛が白い種類で味の濃さが特徴ですね。茶豆のような風味と香りがある美味しい枝豆でした。
0: 実際磯部さん食べてみて、もう少し詳しく教えてください。
5: はい、まずね、香りが抜群ですね。枝豆っていうのは香りで食べるものなのかなと思ったほどですね。茹でる際もですね、家中が枝豆のいい香りでいっぱいになります。で、食べてみると豆の美味しさと香りが口の中で合わさり、鼻に抜けていくんですね。この美味しさに感激しまして、包装された袋の裏に書いてある 下関市安岡地区の生産部会に連絡を取りまして、なぜこんなに美味しいのかという話を聞いてきました。
1: お話まで聞きに行ってしまうほど感激する枝豆だったんですね。その下関市安岡地区とはまずどんなところなんでしょうか。
5: はい、関門海峡を望む下関市街地から北へおよそ10キロ海沿いの平野に位置する下関市安岡地区。ここはフグ刺しの薬味、高級小ネギが有名ですが、実は高品質な枝豆の産地として同業者や種苗会社、飲食業界など全国から注目が集まっています。まず生産者さんのですね、皆さん元気がいいんですね。お会いするなりもう情熱的に枝豆の話を始められまして、世代も経験も関係なし、もうみんなで栽培するなど情報共有もしっかりしておりまして、できることできないことを理解し合って教えたり教えられたり、それぞれの年代や得意分野を生かして部会は活気に満ちておりましたね。
0: そんな活気の中で育まれた枝豆、美味しさの秘密聞けましたか。
5: はい、美味しさの秘密ですけれども3つほどありましたね。
0: はい、
5: 安岡の枝豆の特徴その1、全国で3カ所しか行っていないハウス栽培、多くが露地栽培ですが、ハウスの場合は黒くなったり傷がついたりしにくく、害虫も防ぐことができ、見た目にも美しくふっくらきれいに仕上がります。続いて安岡の枝豆の特徴その2、藁を使いきれいにはためくかのような束ね方。安岡地区では昔から鮮度を保つため、枝についたままの状態で前面に鞘がよく見えるような形に束ねられ出荷されています。これどのような束ね方かといいますと、葉っぱを取り除いた枝 4,5 本で1つの束にします。この際枝豆の鞘が片側に並ぶように束ねます。で、鯉のぼりをイメージしてもらうといいですかね。そして根元を藁でぐるりと縛って包装袋に入れて出来上がりですね。これ手に取るとき見た目も綺麗なものの方がやっぱり喜んでもらえるんじゃないかなという思いから、こういうふうな束ね方ということなんですが、手際よくやっていくには長年の経験も必要なんだそうですね。そして最後に安岡の枝豆の特徴その3です。一粒しか入っていない鞘なんですが、見た目と醍醐味の観点から外してます。それらはもちろん無駄にはせずに生産者や知人の口へと運ばれるということなんですね。
0: いろんなこだわりが詰まった枝豆なんですね。
5: はい、見た目にまあ美しいのでですね、こちらもですね感謝して美味しくいただきたくなりまして、そこで生産者におすすめの茹で方を教わってきました。
0: ぜひ紹介してください。
5: はい、安岡地区生産者直伝枝豆の美味しい茹で方。
0: はい、
5: まず枝からですね鞘をちぎり取ったらですね、鞘を水でこすり洗いして表面の毛を落とします。ここでポイントですが、洗った鞘に塩をしっかり揉み込みます。そして沸騰したお湯に塩のついたままの鞘を入れます。アクが出てきたら丁寧に取ってくださいね。茹でることおよそ2分程度、一つ試食して茹で加減を確かめてみます。これ茹ですぎにちょっと注意してくださいね。しっかり火が通って美味しい枝豆になっていたらザルにあげてさっと流水にさらします。そしてすすいだ鞘にですね多めの氷を絡ませてザルを切るように一気に冷まします。で、これがポイントで、これらの作業は手際よく行ってください。
1: 茹ですぎに注意して一気に冷やすということですね。
5: そうですね、
1: 茹でる際に塩を入れることはしないんですね。
5: しないんですね。これあくまで好みなどあるでしょうけれどもね、ただ今が旬で茶豆風味の香り高いこの枝豆、紹介した茹で方ですと豆の持つ香りと歯ごたえを同時にしっかり味わえるのでおすすめです。ぜひ皆さんお住まいの地域ご当地の枝豆を探してこの夏を楽しんでください。
0: 実際ね、SNS でものんびり柴犬さんから枝豆に400もの種類があると驚きました、各地の特色ある枝豆制覇してみたいものですっていう投稿もありました。
5: 探してみると面白いと思いますよ。
0: はい、磯部さん
1: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は 山口県宇部市の磯部俊也さんでした。では音楽です。清木場俊介さんで Be Yourself。

0: 清木場俊介さんで Be Yourself お送りしました。山口県の毎朝だよりでは枝豆の話題をお届けしました、はい、もう一つお便りいただいています。山形県の工藤明弘さん60代の方です。山形県庄内地方の枝豆にダダチャ豆があります。枝豆好きのお殿様が毎日枝豆を食べ比べしていたところ、ある日、今日の豆はことさらうまい、どこのダダチャ、お父さんが作った豆かとお尋ねになったのがこの名前の由来だと言われていますということです。続いては千葉県のラタボー娘さん40代の方です。市営の屋外プールに行ってきました、毎年夏だけのお楽しみ、青空の下プールはキラキラで気持ちよかったですといただいています。そして10代の方からお便りいただいてますね、はい、東京都の飛行機に憧れるカモメさん、女性の方です。週末の大会で初戦敗退となってしまいました。ただ8月にも全国大会があるので頑張りたいと思いますといただいています。
1: まだまだ暑い夏続きますね。
0: そうですね、頑張ってください、それから岡山県のまみママさん50代の方です。連日岡山も暑い中、今日は友人とクリームソーダを食べに行く日です町内のあらゆるお店でそれぞれ工夫を凝らしたクリームソーダがいただける、クリームソーダメインのイベントをしているからです。そんなのあるんです ね。で、私のお目当ては甘酒のクリームソーダです。美味しそうワクワクしながら朝食のお弁当、朝食やお弁当作りなどしていますといただいています。
1: 珍しいですね。
0: そうですね、楽しんでください。それから愛知県のスーさん50代女性の方です。今日は姉の還暦の誕生日です。姉は30代で難病指定の病気になってしまいました。近くで見ていても胸が痛み張り裂けそうな日々でした。それでも姉は愚痴など言ったりすることがありません。すでに両親は他界しており、姉と二人きり、これからも日々の小さな幸せを感じつつ、周りのすべてに感謝を忘れず仲良くやっていこうね、これからもよろしくお願いしますといただいています。
1: お姉さまのお誕生日おめでとうございます。時刻もうすぐ5時55分です。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート。アメリカのトランプ大統領がスポーツイベントに積極的に関わる動きを見せていることについてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は晴れ間の出ているところが多くなっています。昨日は関東甲信でも梅雨明けの発表がありました。今日日中も夏空が広がります。雲が少なく強い日差しが照りつけそうです。日傘や帽子、サングラスなどで強い日差しを防ぐようにしてください。また気温の上がる午後は大気の状態が不安定です。山沿いや内陸部でにわか雨や雷雨、また局地的には激しい雨が降り、栃木県では非常に激しい雨の降ることもありそうです。道路が冠水するような雨の降り方になる恐れもあります。急に空が暗くなってきたら、頑丈な建物の中に避難するようにしてください。そして今朝も気温は27度前後というところが多くなっています。日中は各地で35度前後まで気温が上がるでしょう。昨日今季初めて猛暑日になった東京も36度まで上がる予想です。また内陸部では熱が蓄積しているところに西寄りの風によるフェーン現象が加わって、40度くらいまで気温が上がりそうです。命に関わるような危険な暑さとなるところもあるでしょう。日中特に暑い時間帯は外出を避け、室内でも冷房を使うなど熱中症にならないようにお気をつけください。では現在出ている注意報です。雷注意報が静岡県の東部伊豆、山梨県、新潟県の上中下越に、濃霧注意報が千葉県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、また関東甲信越のすべての県と静岡県に発表されています。では今日の各地の予報です。東京地方晴れで昼過ぎから時々曇り、多摩西部では昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。 伊豆諸島北部晴れ時々曇り、ところにより夜雨でしょう。伊豆諸島南部晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島曇り時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。神奈川県東部晴れで夜は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。西部も晴れで夜は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県北西部晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨でしょう。北東部と南部晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。埼玉県南部晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。北部も晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。秩父地方晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県北部南部ともに晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、北部では雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県全域晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って非常に激しく降りそうです。群馬県南部曇り時々晴れ、夜の初め頃一時雨で、ところにより雷を伴って非常に激しく降るでしょう。北部は晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部曇り時々晴れ、ところにより昼前から雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴って。
3: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
4: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.